0: desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
1: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu, a kraj rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac, te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koja se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

svoje mogo sakriti, a tijek od večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1931. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američke i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić, jer smatraju
4: da smo jedno najiščekivanijih događaja na svijetu. To je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

0: Grmljavinsko nevrijeme koje je jučer kasno poslijepodne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara kod Vrgorca u Tugarama na Klisu i kod Trilja. Požare su izazvali udari gromova, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno, 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. Evo, još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati, neće ni tu biti problema.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i 35 stupnjeva, upozorio je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gikler gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava MetAlarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Vijesti. Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodno-oslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Švicarskoj su u tijeku pregovori o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Iranski izvori za Reuters su rekli da su razgovori sa Sjedinjenim Državama pauzirani, ali da nisu prekinuti. Prvi dan protekao je u napetosti oko kršenja prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju i Hezbollah i Izrael. I Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji predvodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke. Dok s druge strane Atlantika američki predsjednik Donald Trump optužuje Hezbollah za kršenje prekida vatre, poručujući da će nespriječili Iran nevolje u Libanonu udariti na njih još jače. Glavni iranski pregovarač Mohamed Gaber Baligaf rekao je da Teheran ne smatra američke prijetnje ozbiljnima, te da su iranske snage spremne odgovoriti. 54 osobe su ozlijeđene, a 18 ih se vodi kao nestalo nakon eksplozija, potom i požara u plinskom postrojenju za preradu ukapljenog prirodnog plina u Katru u Ras Lafanu. Tamošnje vlasti navode da je uzrok nesreće tehničke prirode, te da nema curenja koje bi predstavljalo prijetnju javnoj sigurnosti. Prema navodima svjedoka, snažna eksplozija čula se i u glavnom gradu Dohi. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana jača na oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Marijana Mišura.
4: Radio Osijek. Dobro jutro. Dobro jutro, evo u 6 sati i 5 minuta, evo nas opet zajedno. Vanje nema do nekih pola 9, ali zato smo tu za vas, Brane i ja, Brane za pultom, ja iza mikrofona, ja sam Gamba, evo čisto da znate. Danas je ispred nas još jedan, a možemo reći pravi ljetni dan s temperaturama do 34 stupnja. Već sada, evo u 6 sati i 5 minuta mjerimo 24. Ali mi ćemo prvo malo svirati, a onda ćemo o prognozi i prometu. A glazbu nam slaže danas Daniel Hojsak, pa idemo lagano uz Aerodrom.

Aerodrom i tvoje lice, pjesma koja nam otvara današnju smjenu. Kao što sam i najavio na početku našeg druženja, dobro jutro prije svega, Radio Osijek ovdje. Malo ćemo o vremenu i o stanju na cestama. Danas također pretežno sunčano i vruće kao i proteklih dana, ali za razliku od proteklih dana ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji čak mogu biti i izraženi. Ne bi to trebalo biti tu kod nas na istoku, ali nikad se ne zna. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku, dakle kod nas sjeverozapadni. Što se tiče najviše dnevne temperature, ona će uglavnom biti između 30 i 35, a kao što rekoh na početku našeg druženja, ali ako ste se sada tek uključili, već je sada 24. Promet na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle. Povremeno je pojačan promet na važnim cestama, naravno pojedinim graničnim prijelazima. Što se tiče nekih izvanrednih prometnih događaja, ima jedan zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti DC51 između mjesta Jakšić i Eminovci. Pa evo, čisto da znate ako se krećete tim putem. To bi bilo to za sad. Idemo mi malo još svirati i pripremati Osijek Info, pa se onda čujemo tako oko 6.30 s novim informacijama.

Osijek Info. Evo vrijeme za prve naše lokalne vijesti. Dobro jutro. Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Spomenik u memorijalnoj šumi Brezovici zovu Debeli Brijest jer predstavlja oronuli brijest koji simbolizira veličinu, snagu i ustrajnost prvih partizana. Obilježavanje organizira Vlada Republike Hrvatske uz pomoć Saveza antifašističkih boraca i antifašista. Dolazak je najavio predsjednik Zoran Milanović, dok predsjednici Sabora i Vlade šalju svoje izaslanike, zastupnicu i predsjednicu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesnu Bedeković i ministra rada i mirovinskog sustava Alena Ružića. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na gradskom groblju u Slavonskom Brodu izaslanstvo Brodsko-posavske županije obilježit će dan antifašističke borbe. Današnji je praznik spomena 22. dan mjeseca lipnja 1941. kada je u toj šumi, dakle šumi Brezovica pokraj Siska, osnovan prvi sisački partizanski odred, ujedno i prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe. Svečanim činom odavanja počasti kod središnjeg križa i spomen kosturnice iskazat će se poštovanje svim žrtvama čiji su životi utkani u temelje slobodne Hrvatske. Počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26 u kojoj sudjeluju oružane snage savezničkih i partnerskih zemalja. Hrvatska vojska je sastavnica domovinske sigurnosti. Vježba će na vojnim poligonima, u vojarnama, u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do 3. idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivni cestovni promet vojnih vozila. Hrvatsku je kao i veliki dio Europe zahvatio toplinski val, zbog čega se oglasilo i ravnateljstvo civilne zaštite. Među ostalim podsjećaju da je potrebno isključiti što više električnih uređaja u domu, izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana, te upotrebljavati sredstva s UV zaštitom. Ističu da se na vrućini djecu i životinje nikako ne smije ostavljati u parkiranom vozilu. I za kraj vremenska prognoza, danas sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Sutra poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Ja bih rekao da je to zapravo danas, koji osobito uz granicu s Mađarskom mogu biti izraženi. Najniža temperatura zraka uglavnom između 18 i 20, najviša dnevna između 30 i 32 i možda malo i više, trenutno mjerimo 24.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Radijski kalendar u 6 sati 41 minutu u režiji Ive Fijale. 22. dan mjeseca lipnja je dan antifašističke borbe. Obilježava se u znak sjećanja na isti datum, ali 1941. kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Počevši od Siska, antifašistički ustanak u Hrvatskoj razvijao se postupno sa sve većim opredjeljenjem hrvatskog naroda za partizanski pokret. Za vrijeme Drugog svjetskog rata na području Hrvatske pod kontrolom antifašističkog pokreta Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske ili ZAVNOH obavljalo je vrhovnu zakonodavnu i izvršnu funkciju, da bi 1945. godine ZAVNOH prerastao u Narodni sabor Hrvatske. Završetkom Drugog svjetskog rata konstituirana je Narodna Republika Hrvatska kao federalna jedinica ondašnje Federativne Narodne Republike Jugoslavije, koja je iz Drugog svjetskog rata izašla kao pobjednica na strani savezničkih snaga. 1527. godine u Firenci umro Niccolò Machiavelli, pjesnik, pisac, komediograf, politički teoretičar prava i države, tajnik Firentinske države, vojni strateg, diplomate, politički zatvorenik, podvrgnut torturi, potom amnestiran i rehabilitiran. Njegovo je najpoznatije djelo Rasprava Vladar, u kojem analizira načine kako se dolazi i odlazi s vlasti, kako se sve održava i kako se gubi, a jedan je tip ponašanja označen baš njegovim prezimenom Machiavellizam. 1898. godine na današnji dan rođen je njemački književnik Erich Maria Remark, poznat po antimilitarističkoj knjizi Na zapadu ništa novo. A 1927. godine u Osijeku je osnovan motociklistički klub Slavonac. 1941. godine započela je operacija Barbarossa, napad 150 njemačkih divizija na Rusiju duž oko 2800 km linije fronta između Baltičkog i Crnog mora. Istog su dana Italija i Rumunjska objavile rat Sovjetskom savezu. 1961. godine rođen je Jimmy Somerville, nekadašnji član skupina Communards i Bronski Beat, a 1987. 88. godini umro američki glumac, pjevač i plesač Fred Astaire. Međutim, mi ćemo završiti sa Cyndi Lauper. 1953. godine je rođena na današnji dan, a svoj debitantski album She's So Unusual objavila je 83. i njime postigla rekord kao prva pjevačica u rock povijesti koja je imala 4 top 10 singla s albuma prvijenca, a mi slušamo najpoznati single.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Probudi se uz tvoj radio.
2: Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 22. lipnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Dan je antifašističke borbe i zadnji dan produženog vikenda. Očekuju se gužve na cestama s mora prema unutrašnjosti.
2: Izdana upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju.
0: Postignut napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj. Dvije su strane dogovorile osnutak visokog odbora, koji će imati politički nadzor nad mirovnim procesom.
2: 54 ozlijeđena i 18 nestalih radnika nakon eksplozije u LNG postrojenju u Kataru.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj na oblake lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva.
2: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u šumi Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred. Miruna Kastratović.
3: Prvi sisački partizanski odred osnovali su 22. lipnja 1941. godine prvi borci koji su se okupili u šumi Brezovici pokraj Siska. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.
4: Taj dan 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine.
3: Zapovjednici prvog partizanskog odreda bili su Vlado Janić Capo i Marijan Cvetković, a među 77 boraca bili su Mika Špiljak, Nada Dimić i stožerni general Hrvatske vojske Janko Bobetko. Odred je osnovan nakon napada Njemačke na Sovjetski savez. Kako bi se obilježio taj događaj, svake godine 22. lipnja u šumi Brezovici okupljaju se građani, državni vrh i njihovi predstavnici, stari i mladi antifašisti.
4: Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka. To su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
3: Spomenik u memorijalnoj šumi Brezovici zovu Debeli Brijest jer predstavlja oronuli brijest koji simbolizira veličinu, snagu i ustrajnost prvih partizana. Obilježavanje organizira Vlada Republike Hrvatske uz pomoć Saveza antifašističkih boraca i antifašista. Dolazak je najavio predsjednik Republike Zoran Milanović, dok predsjednici Sabora i Vlade šalju svoje izaslanike, zastupnicu i predsjednicu Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesnu Bedeković i ministra rada i mirovinskog sustava Alena Ružića.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijeloga tjedna. Rekao je to za Hrvatsku televiziju glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler. Danas će temperature rasti do 35 stupnjeva, a izdana su i upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za tri hrvatske regije.
5: Putem sustava Met Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
2: A grmljavinsko nevrijeme koje je jučer kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara. Požari su buknuli zbog udara groma, rekao je to za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
6: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati i neće ni tu biti problema.
2: Pred hrvatskim ratarima je još jedna žetva pšenice. Procjenjuje se da bi mogla biti rekordna jer bi urod mogao premašiti 1 milijun tona. No otkupna cijena je mala i poljoprivrednici su razočarani. Tvrde da izvozimo vrhunsku pšenicu, a uvozimo skupe pekarske proizvode koje stranci proizvode od naše sirovine. A kad se usporede cijene, za pola kilograma kruha treba dati 10 kila pšenice. Vlatko Radojković i Stjepan Perić.
7: Proizvodnja jednog hektara, ozbiljna proizvodnja vam je 1200 eura. I toliko će vjerojatno i dobiti, tako da ostatak je, nema ostatka. Rad za džabe. Ovoga momenta je to rad za džabe. Ne znamo kako dalje.
8: Ako je sada 15 centi pšenica, pola kile kruha je 1,5 euro. To je znači, za pola kile kruha trebate dati 10 kila pšenice. Od pola kile kruha, ne od kile.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu u Torontu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30 tisuća hrvatskih navijača. A danas u trodnevni posjet Kanadi putuje predsjednik vlade Andrej Plenković, koji će se sastati s kanadskim premijerom, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja. Vanita Kelava iz Hrvatsko-kanadske gospodarske komore pozvala je navijače na okupljanje u hrvatskoj kući pokraj stadiona.
9: So Croatia House će biti jedno službeno mjesto gdje će se moći svi navijači koji dolaze u Toronto i prijatelji Hrvatske tamo se snaći. To će se otvoriti u ponedjeljak navečer u 8 sati i u utorak prije i poslije utakmice. I onda smo isto surađivali sa Mi Hrvati, to je ta grupa koja će donesti zastavu od 100 metra ovdje, što je bilo u Dallas, New York. I onda ćemo to otvoriti ispred Croatia House prije igrati utakmice u 5 sati. A iza toga ćemo da svi skupa poći na stadion. Stadion je nema ni 200 metra od Croatia House.
2: Na pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, koji su upravo završeni u Švicarskoj, postignut je ohrabrujući napredak. Navodi se to u zajedničkom priopćenju posrednika Pakistana i Katara. Dvije strane dogovorile su osnutak visokog odbora koji će imati politički nadzor nad cijelim procesom posredovanja, a pregovore s američke strane vodi potpredsjednik J.D. Vance.
10: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru, i zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
2: 54 osobe su ozlijeđene, 18 ih se vodi kao nestalo nakon eksplozije, zatim i požara u plinskom postrojenju za preradu ukapljenog prirodnog plina u Raslafanu u Kataru. Tamošnje vlasti navode da je uzrok nesreće tehničke prirode i da nema curenja koje bi ugrožavalo javnu sigurnost. A prema navodima svjedoka, snažna eksplozija čula se i u glavnom gradu Dohi.
0: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Kira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. Britanski list Observer izvijestio je da Starmer sutra planira objaviti ostavku, te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da je imao iskren razgovor sa Starmerom i kako nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak, kada je najveći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke.
2: Do 2/3 britanskih glasača svih stranačkih opredjeljenja vjeruje da je britanska odluka o napuštanju Europske unije 2016. godine negativno utjecala na zemlju. Pokazala je to anketa Europskog vijeća za vanjske odnose. Anketa provedena među više od 2000 ispitanika otkrila je kako 2/3 njih smatra da je Brexit pridonio rastu troškova života i negativno utjecao na gospodarstvo. 56% ih smatra da je napuštanje Unije bilo loše za rješavanje problema ilegalne migracije, trgovinu i birokratska pitanja, dok 57% vjeruje da su Brexitom smanjene mogućnosti za mlade ljude.
0: Poljski premijer Donald Tusk ocijenio je da je sukob poljskih i ukrajinskih političara strateška pogreška koja šteti objema državama. Spor se ponovno rasplamsao nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki oduzeo najviše državno odlikovanje ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom zbog preimenovanja vojne postrojbe prema ukrajinskoj ustaničkoj vojsci. Zelenski je poručio da Ukrajina i Poljska moraju ostati partneri i prijatelji, te upozorio na moguće daljnje pojačavanje napetosti.
2: Tisuće ljudi u Pragu su prosvjedovale protiv planirane reforme češke vlade o izmjenama desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija, što prema mišljenju kritičara otvara put političkom upletanju. Vlada, predvođena premijerom Andrejom Babišem i njegovim populističkom strankom ANO, odlučila je ukinuti pristojbe koje su bile glavni izvor financiranja javne televizije i radijske postaje. Umjesto toga najavljuje njihovo financiranje iz državnog proračuna. Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura.
1: Jutarnja kronika.
0: Počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26 u kojoj sudjeluje Hrvatska vojska u sastavnice domovinske sigurnosti i oružane snage savezničkih zemalja. Vježba će se na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirije. Aktivnosti će trajati do trećeg idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivni cestovni promet vojnih vozila.
2: 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao izgredu u ugostiteljskom objektu, a zatim u policijskoj postaji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Utvrđeno je da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola te kokain. Nakon otrežnjenja u zatvoru razmišlja o posljedicama svojega čina. Na otoku Hrvatske mladeži na Jarunskom jezeru počinje 18. In Music Festival, najveću hrvatsku manifestaciju roka na otvorenom, najavljuje Branka Muvrin.

0: današnjeg 18. In Musica, koji slavi gotovo 20 vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni i večernji program namijenjen je novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki britanski mediji, ne samo iz svijeta glazbe, ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić, jer smatraju
1: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu. To je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koja se održava, koliko je međunarodno relevantno.
0: Nastup Jacka Whitea, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog dua The White Stripes, obilježit će prvu večer na glavnoj pozornici In Musica. Na otoku hrvatske mladeži nastupit će među ostalim domaći Ivan Grobenski te One Cure, te britansko-nigerijski umjetnik Joshua Aidehan. Dobrodošli ste biciklima kao i pješice, te zetovim autobusima koji bi festivalskim danima trebali voziti svakih 15 minuta oko obale Zagrebačkog mora. Srećom, kišne kabanice neće biti potrebne na praznik koji će, vjerujemo, slaviti i velški rock trio na prvom gostovanju u Zagrebu. Publika željno iščekuje Manic Street Preachers, band s 14 studijskih albuma, 11 NME nagrada, 8 Q Awards, 4 Brit nagrade i 2 prestižna britanska glazbena priznanja Ivor Novello, koja se od 1956. dodjeljuju u Londonu za izvanredna postignuća u pisanju pjesama i skladanju.
2: Jutarnja kronika.
3: Hrvatski autoklub javlja o 2 prometne nesreće. Jedna se dogodila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Rijeka Zapad u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje brzine, a druga je kod Požege, prekinut je promet na državnoj cesti između mjesta Jakšić i Eminovci. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja Jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Dan je antifašističke borbe i zadnji dan produženog vikenda. Očekuju se gužve na cestama s mora prema unutrašnjosti.
3: Izdana upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju.
4: Postignut je napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj.
3: 54 ozlijeđena i 18 nestalih radnika nakon eksplozije na LNG-te postrojenju u Kataru.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj na oblake lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva. Završena je Jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
2: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
5: Naša reprezentacija još uvijek u svome kampu u Aleksandriji, 800 km udaljenom od Toronta, i na put kreće za 10 sati. Brzi let, tek nešto više od sat vremena, zanemarivi, no nisu zanemarivi brzi igrači Paname. Jose Luis Rodriguez igrao je u HNL-u, točnije Istri, Dameo Ramić-Kovačić i Josip Stanišić.
6: Josipe, koliko su opasna i brza ta njihova krila? Evo, ovog jednog znamo koji igra u Istri, tadašnji trener kaže da je brži od zvuka. Ipak vjerujem da su engleska krila bila dobra priprema za ono što vas čeka.
7: Srećom, pa on nije jedini koji je brz na terenu, tako da znamo na šta moramo paziti. I ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Znači, nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
5: Luki Modriću sutrašnja će utakmica biti 200. u reprezentativnom dresu, a upravo bi spoj mladi snaga koji dolaze i naših senatora trebao biti dobitna kombinacija. O Lukinom jubileju, o našem kapetanu kao igraču, ali i čovjeku, lijepe riječi ima Josip Stanišić.
7: Prvog dana od kad sam tu, da nebitno je sam sad bio najbitniji dio ekipe ili ne, da je uvijek prema svakom isti, da je jednostavno ostao normalan uz te sve uspjehe koje je imao.

0: i koji će dalje sigurno još imat u svom životu, tako da je to nešto što možda ljudi izvan ne znaju ili ne vide tako, ali što je za mene pored nogometa naravno najbitnije.
1: Prijenos utakmice iz Toronta, Hrvatska Panama možete slušati na našem drugom programu Noći sutorka na srijedu u 1 sat iza ponoći.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: O sinoćnjim utakmicama izvještava Mateo Novaković. Španjolska je s uvjerljivih 4-0 svladala Saudijsku Arabiju. Furija je sve već riješila u prvih 25 minuta pogocima Jamala i dvostrukog strijelca Oreza Bala, da bi u drugom dijelu autogol postigao Altan Bakti. U drugom susretu skupine H, Zelenortski otoci i Urugvaj odigrali su 2-2. Afrička reprezentacija povela je u 21. minuti golčinom Leminija i slobodnog udarca, no Urugvajci su pred odmor preokrenuli preko Arauha i Konabija. Ipak u 61. minuti Varela koristi pogrešku urugvajske obrane i postavlja konačnih 2-2. U skupini G Iran i Belgija odigrali su bez pogodaka. Belgija je dominirala, ali dobra obrana i raspoloženi Berjan Vans, čak 7 obrana, zaustavili su belgijske nalete. Belgija od 67. minute igrala s igračem manje nakon isključenja Ngoja. Na vrhu ove skupine nalazi se Egipat s 4 boda nakon preokreta i pobjede 3-1 protiv Novog Zelanda, koji je poveo preko Sermana u 15. minuti, no faraoni su u nastavku pogocima Zika, Salaha i Trezegea stigli do prve pobjede na svjetskim prvenstvima.
4: Pripremio Lovrko Magdić.
5: Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo pobjednici su ATP turnira u Queensu. U finalu igre parova svladali su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena sa 6-2 i 6-4. U pojedinačnoj konkurenciji slavio Argentinac Francisco Cerundolo, a u Haleu Amerikanac Francis Tiafo. Češki triumfi na turnirima tenisačica: Linda Noskova najbolja u Berlinu, a Marija Buskova u Nottinghamu. 44-godišnja Serena Williams dobila je pozivnicu za nastup u pojedinačnoj konkurenciji na Grand Slam turniru u Wimbledonu. Na jubilarnom 40. međunarodnom plivačkom mitingu Zlatni medvjed u Zagrebu Luka Cvetko bio je treći na 50 metara slobodno. Najbolji rezultat ostvario je Egipćanin Abdelrahman El Arabi u istoj disciplini, 21 sekunda i 80 stotinki. Na 50 metara leđno Luka Čarapović ostvario je mlađa seniorski državni rekord. Slovenac Tadej Pogačar osvojio je biciklistički Tour de Suisse. Njemac Florian Lipovic pobjednik je biciklističke utrke po Sloveniji. Nikola Skojković zauzeo je 47. Fran Miholjević 55. a Leon Lukić 86. mjesto. Na utrci Velike nagrade Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Brnu u klasi MotoGP najbrži je bio Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Francesca Bagnaia. U klasi Moto2 prvo mjesto za Španjolca Ivana Ortolu, a u klasi Moto3 za predstavnika Malezije Denisa Hakima.
2: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
6: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
7: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
8: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.

0: na oblakima, ponajprije na sjevernom dijelu i u središnjim predjelima. Vjetar je slab na Jadranu, ponegdje ima umjerene bure. U 6 sati Otočac je imao 15 stupnjeva, Zavižan 16, Gospić i Plitvička jezera 17, Knin i Pazin 18, Bednja, Korice kod Nove Gradiške, Park iznad Čabra i Sljeme 19, Daruvar, Karlovac, Kutjevo i Slavonski Brod 20, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina, Osijek i Varaždin 21, Bjelovar, Križevci, Ogulin i Sisak 22, Bilogora, Malinska i Ploča 23, Hvar, Makarska, Rovinj i Zadar 24, Konavoska, Prevlaka, Opatije i Šibenik 25, Mali Lošinj, Pula, Zračna luka i Rijeka 26, Lastovo i Split 27, Rab 28 i najtopliji su bili Dubrovnik i Senj s 29 Celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimica umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. I sutra slične vremenske prilike. Biće pretežno sunčano i dalje vruće, ali uglavnom od sredine dana, uz lokalno jači razvoj oblaka, mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni, poslije podne jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 18 i 23, na obali otocima 24 i 27, a najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop
2: Shop, svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Oglasi.
3: Jutarnji program Radio Osijeka.
4: Hit tjedna.

0: Radio Osijek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dragi prijatelji, drage prijateljice. 7 sati 35 minuta, kao što možete čuti, Vanje nema, ali on će nam se nešto kasnije pridružiti. Danas nas očekuje vruć, uostalom kao i proteklih dana dan. Kažu toplinski val, je to nekakav, kad sam bio klinac, mi nismo znali za te toplinske valove, mi smo samo govorili da je toplo pa je idealno za kupanje. Stoga krenite i vi. Kopika je otvorena, službeno je započela nova kupališna sezona, brojni naši sugrađani, ali i gosti, mnogobrojni turisti iz Osijeka u Osijeku iskoristili su sunčano i toplo vrijeme za prvo ovogodišnje osvježenje, pa se već od prije podnevnih sati tražilo mjesto više uz bazene, dakle kad je Kopika otvorena. Inače, kupači ove godine su dočekale i dvije velike novosti, novi rekreacijski bazen s velikim toboganom i novi dječji bazen koji je opremljen raznim vodenim atrakcijama. Posebno zanimanje, naravno, privukao je upravo tobogan. Kažu da su tijekom dana cijelo vrijeme bili redovi. Neradni je dan danas, ako ne morate nigdje, krenite na vrijeme, uhvatite mjesto, a mi ćemo vam cijeli dan služiti kao zvučna podloga.

0: Kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Više ljeta.
2: Radio Osijek.
1: Ljetni radio.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Tamburaška škola Batorek održala je sinoć u dvorani Franje Krežme 32. godišnji koncert. Bila je to prigoda za prezentaciju svih 100 učenika škole u tamburaškim i gitarskim sekcijama. Na koncertu su nastupili brojni solisti, među kojima Mija Dimšić, Vlatka Kopić, Maja Batorek, Ana Ajduković, Lorena Mioć, Erika Karačić-Šoljić, Marko Dora i Luka Santinac. Dirigent velikog orkestra bio je Hrvoje Harkanovac, a voditelj orkestra Josip Živčić. Evo što je nakon koncerta izjavio osnivač tamburaške škole Batorek, Franjo Slavko Batorek.
2: Tim silnim godinama pokušamo njegovati jedan kvalitet, jednu razinu držati visoku. Iako imam takve dobre suradnike i profesore koji kod mene u školi rade, koji uspijevaju držati tu razinu, evo, moje sreći nema kraja. Puno je mladih, iskreno nije više toko tamburaša kao što je nekad bilo kad je tambura bila onaj pokret 90. godina, ali dovoljno 100 učenika uvijek ima, što gitarista, što tamburaša. Dovoljno da škola može dati jedan kvalitetan program.
0: Dan je antifašističke borbe i državni praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Spomenik u memorijalnoj šumi Brezovici zovu Debeli Brijest, jer predstavlja oronuli brijest koji simbolizira veličinu, snagu i ustrajnost prvih partizana. Obilježavanje organizira Vlada Republike Hrvatske uz pomoć Saveza antifašističkih boraca i antifašista. Dolazak je najavio i predsjednik Zoran Milanović, dok predsjednici Sabora i vlade šalju svoje izaslanike, zastupnicu i predsjednicu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesnu Bedeković i ministar rada i mirovinskog sustava Alena Ružića. Počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26, u kojoj sudjeluju oružane snage savezničkih i partnerskih zemalja, Hrvatska vojska i sastavnica domovinske sigurnosti. Vježba će na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do 3. idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivni cestovni promet vojnih vozila. Hrvatsku je, kao i veliki dio Europe, zahvatio toplinski val, zbog čega se oglasilo i ravnateljstvo civilne zaštite. Među ostalim podsjećaju da je potrebno isključiti što više električnih uređaja u domu, izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana i upotrebljavati sredstva s UV zaštitom. Ističu da se na vrućini djecu i životinje nikako ne smije ostavljati u parkiranom vozilu.
1: Vrijeme.
0: Danas sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Danas poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji osobito uz granicu s Mađarskom mogu biti izraženi. Najniža temperatura zraka uglavnom između 18 i 20, a najviša dnevna između 30 i 32 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

catching your scent on someone else in a crowded space.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
1: Dobro jutro, evo stigao je ovaj mali,
2: pozdrav,
1: dečko
2: pozdrav.
1: Je stigao i on će biti tu sa mnom.
2: Pjoj, pa bit ću tu do
1: svaka čast.
2: Do 15 sati.
1: E, de pričaj, kako je bilo? Ti si bio sad na kupanju,
2: jel? Prekrasno, da.
1: Prekrasno. Bio si na Dravi?
2: Bio sam na Dravi, odradio sam 200 sklekova, prepleo 5,5 km i... otiču sam nekih 20.
1: Ali to je triatlon?
2: Biatlon.
1: Baš sam pričao, dobro jutro prije svega, naravno, dragi slušateljice i slušatelji, Radio Osijek ovdje. Danas će biti vruće, toplinski je taj val. Jesi li ti kad si bio mali, prije godinu dana, to zvao bio... toplinski val ili ti je bilo samo vruće?
2: Ja sam rekao da mi je vruće.
1: Vruće?
2: Uglavnom.
1: E, i pričao sam kako se otvorila Kopika.
2: E, tako je.
1: I vidi sad, posjetiteljima su na raspolaganju 4 bazena, jesi to znao?
2: Tako je.
1: Kažu da je bila velika guža sad kad se otvorila, ali ono što je važno za tebe, dakle, za djecu do 7 godina ulaz je besplatno.
2: To!
1: Dakle, možeš besplatno ući.
2: Bravo.
1: Djeca od 7 do 15 godina plaćaju 1,5 euro.
2: Aha.
1: To nije isto loše, a osobe s invaliditetom 1,30, dok ostali posjetitelji radnim danima za ulaz izdvajaju 3, a vikendom i blagdanima 3,5 euro. Ja za to solim.
2: Sasvim super cijena i ono, lijep ambijent sad, pošto je to novo sređeno, novi bazeni, ma mislim.
1: Tako je, otvoreni su također i bazeni u Belom Manastiru, meni se čini 20.6. koji je danas 22. Oni rade svaki dan od 10 do 20, osim mislim da preko vikenda rade od 9, možda čak i danas rade od 9 s obzirom da je neradni dan.
2: A Kneževi ovaj vinogradi?
1: Nisam još to pogledao, ali možeš ti pogledati i upisati Kneževi.
2: A piše, vinogradi. Otvara se u 9.
1: Pa onda znači da su otvoreni i tamo bazeni.
2: Da.
1: Ne znam jedino kakva je situacija s Orahovačkim jezerom.
2: E, to je otvoreno.
1: Otvoreno.
2: Prekrasno je.
1: Dakle, danas...
2: Sad je najbolji dio godine za ići se kupati.
1: Nije još prljavo i to nije sa puno ljudi.
2: Pa mislim, da, početak sezone.
1: Predivno, zapravo izgleda baš divno tamo. Volio bi imati vikendicu tamo, ali nemam tih novaca.
2: Pa ajde, nešto ćemo...
1: Dakle, imate jako puno opcija za kupanje u Slavoniji. Možda nemamo more, ali imamo dobru volju.
2: Je.
1: Je li tako?
2: I, pa to je sve što nas gura. Jer da nemamo volje, ne bi imali...
1: Držimo se zajedno.
2: Ostalo bi nam jedino sića u džepu.
1: Dobro jutro, u 8 sati 25 minuta. Danas idemo do nekih 32-33 stupnja. Trenutna temperatura je, koliko se meni čini, 26.
2: Da, bajsom sam vruće.
1: Uživajte uz U2 i Your Song Save My Life.

prvenstvo u ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.

0: Savage Garden, To the Moon and Back, sjećam se kad je ova stvarčica bila hit. Curicama su se sviđala ta dva momka koji su...
1: Su imali kose duge.
0: Pa nisu baš imali neke duge kose, ali su bili onako ljepuškasti momčići.
1: Aha.
0: I ovo je bio veliki hit i još su imali ono Truly Madly Deeply, to je bila onako stvar u maniri Backstreet Boysa, recimo. Tako onako, lagana jedna stvar. A dobro jutro, Radio Osijek ovdje, malo ćemo o svjetskom prvenstvu.
1: Pa sve ono što zanima isto...
0: Da, da, da.
1: Cure, žene, najviše, jel, taj sport, a to je nogomet.
0: A tako, evo, jučer je Lukaku igrao, sigurno magnet za žene. Iznenadio sam se zapravo da on i dalje igra.
1: Šta je, ali nije ono, ne, dva metra da ima?
0: Dva metra, dosta je sad, prije je bio spor, sad je još sporiji. Igrali su protiv Irana, koliko sam ja gledao sam prvo poluvrijeme, ništa posebno nije to bilo. 0-0 je završilo, evo, vidiš? A Belgija potpuni taj, kak se zove to, favorit.
1: Pa dobro, nas su dobili.
0: Kada?
1: U prijateljskoj prije prvenstva.
0: Pa to ne računam prijateljski, to je bez veze. Danas možete, odnosno danas je već odigralo, pošto je to danas jer je bilo iza ponoći, Novi Zeland i Egipat su igrali. Egipat dernio Novi Zeland 3-1, a Zelenortski otoci i Urugvaj su igrali 2-2.
1: E, pa i protiv Španjolske su Zelenortski otoci
0: nema više slabih reprezentacija, Vanja, nema.
1: Evo. Možda oni budu ova senzacija ko mi... 2018.
0: Pa neka budu i neka ne budemo isto. Argentina, Austrija danas u 19 sati, to je ono što možete gledati, i od 23 sata, ako vam se to baš jako da, jako zanimljiv par, Francuska, Irak.
1: To će biti.
0: Ono što zapravo sve nas zanima jest utakmica u srijedu, koju ja neću gledati, to je sigurno, nažalost, jer je utakmica u 1 iza ponoći, jel?
1: Da.
0: Ne mogu.
1: Da, igra se...
0: Rušim me u 10 već.
1: Da. Probuditi, nešto ono, padne gol, ostaje kupanje TV.
0: Da me budi.
1: Da, u Torontu se igra utakmica, kažu da je valjda je najmanji stadion, jel, ovaj, ovog svjetskog prvenstva. Imao je 28.000 primao gledatelja, ali su oni to nešto stavili, nekih stolica, možda na kat ili nešto, ne znam.
0: Dobro, na kat.
1: I dodali ta mjesta, tako da je sad pa nekih 40 i nešto tisuća mjesta.
0: Kažu da u Kanadi živi oko 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, znači još više
1: navijača.
0: U Torontu ih ima oko 14.000, tako da evo, taman to je kapacitet, koliko si rekao, stadiona?
1: 45.000.
0: Dobro, evo, znači... trčina.
1: Napunit ću nešto radio.
0: Ima zapravo u cijeloj okolici Toronta, Hamilton, Mississauga, Toronto, dakle ima dosta Hrvata, pa oni će vjerojatno biti taj, kako se kaže, 12. igrač.
1: E, da, a kaže i da će Dalić staviti 4-2-3-1 taktiku, neće biti 3 u obrani.
0: Da, nije trebalo to ni biti.
1: A, čuj, nisam ja strateg, ali...
0: Lako biti pametan.
1: Ali što više obrani, to bolje.
0: Da, čini se, naročito tako protiv Engleza, rezao će biti tako protiv Paname.
1: A, nikad se ne zna, Panama ili Pavama.
0: Pavama?
1: Pavama kao.
0: A, Pavama. Panama. Panama, Pavama. Dakle, mi ćemo završiti ovu priču, sve ste saznali.
1: Sve, taktičke, strateške je, ove poteze.
0: Biće enac tri kornera penal, enac penal i tako
1: daj. Daj gol.
0: Daj, idemo sa Shakirom i Burna Boyem.

0: HR mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Više ljeta.
8: Radio Osijek.
3: Ljetni radio.

0: 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dani antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred. Prvi takav u ovom dijelu Europe. Spomenik u memorijalnoj šumi Brezovici zovu Debeli Brijest jer je predstavljao oronuli brijest koji simbolizira veličinu, snagu i ustrajnost prvih partizana. Obilježavanje organizira Vlada Republike Hrvatske uz pomoć Saveza antifašističkih boraca i antifašista. Dolazak je najavio predsjednik Zoran Milanović, dok predsjednici Sabora i Vlade šalju svoje izaslanike, zastupnicu i predsjednicu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesnu Bedeković i ministra rada i mirovinskog sustava Alena Ružića. Polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća na gradskom groblju u Slavonskom Brodu izaslanstvo Brodsko-posavske županije obilježit će dan antifašističke borbe. Današnji je praznik spomena 22. lipnja 1941. godine, kada je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred, ujedno i prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe. Svečanim činom odavanja počasti kod središnjeg križa i spomen kosturnice iskazat će se poštovanje svim žrtvama čiji su životi utkani u temelje slobodne Hrvatske. Počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26, u kojem sudjeluju oružane snage savezničkih i partnerskih zemalja, Hrvatska vojska i sastavnice domovinske sigurnosti. Vježba će se na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do trećeg idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivni cestovni promet vojnih vozila. Hrvatsku je kao i velik dio Europe zahvatio toplinski val, zbog čega se oglasilo i ravnateljstvo civilne zaštite. Među ostalim podsjeća da je potrebno isključiti što više električnih uređaja u domu, izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana i upotrebljavati sredstva s UV zaštitom. Ističe da se na vrućini djecu i životinje nikako ne smije ostavljati u parkiranom vozilu.
1: Sport.
0: O sportu Sanja Žigerfrljuk.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku odigrane su utakmice drugog kola u skupinama G i H. U skupini G Egipat je sladao Novi Zeland 3-1 nakon preokreta, upisao prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima i napravio velik korak prema drugom krugu jer predvodi ljestvicu s 4 boda. Novi remi Belgije odigrala je samo 0-0 protiv Irana. Obje reprezentacije imaju po 2 boda, posljednji je Novi Zeland s 1. U skupini H Španjolska je nadigrala Saudijsku Arabiju 4-0 te izbila na vodeće mjesto na ljestvici s 4 boda. Po 2 sada imaju Urugvaj i Zelenoordski otoci nakon što su remizirali 2-2. Zelenoordski otoci su poveli, Urugvaj preokrenuo, a novi bod senzacionalnim Zelenoordskim otocima donio je pogodak Varele. Posljednja je Saudijska Arabija s 1 bodom. Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Toronto, gdje će u drugom kolu igrati protiv Paname, o kojoj Josip Stanišić kaže.
3: Znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu.
2: Utakmica je u srijedu, sat vremena poslije ponoći.
1: Vrijeme.
0: Danas sunčano je vruće, ali ne i posve stabilno. Sutra poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji osobito uz granicu s Mađarskom mogu biti izraženi. Najniža temperatura zraka uglavnom između 18 i 20, najviša dnevna od 30 do 32, a trenutno je 28.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Možemo reći da je vrijeme povoljno, iako stigle su ove ljetne vrućine, odnosno i produženi vikend. Što to znači za promet? Ima li gužve, ima li poteškoća ili pak lagano na cestama i mirno? Saznaćemo od Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba. Dobar vam dan ili dobro jutro, kako je lakše.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Kakvo je stanje, što mogu vozači očekivati na cestama?
2: Pa za sada je stanje dobro, dakle kada govorimo o prometu u većini Hrvatske, dobro je, bez nekih većih problema, ali nažalost bilo je dojava o prometnim nesrećama tijekom jutarnjih sati, pa odmah upozoravamo vozače da voze oprezno, iako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, to nije garancija da će u prometu sve teći glatko, osobito na ovakav dan koji će ipak biti opterećeniji nego uobičajeno, tako da vozite pažljivo i strpljivo i održavajte sigurnosni razmak između vozila. Osim toga, za sada bez nekih većih gužvi ili zastoja na našim cestama. Promet je pojačan na autocesti A1, za sada u smjeru mora, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, na Krčkom mostu, ali kao što sam rekla, vozi se bez većih kolona i zastoja u većini Hrvatske. Zastoji su za sada tek povremeno u zonama radova gdje je potreban dodatan oprez i strpljenje. Ono što očekujemo je pojačana gustoća prometa u drugom dijelu dana, dakle tijekom poslijepodnevnih i večernjih sati u smjeru unutrašnjosti. Tada očekujemo kolone na autocesti A1 i A6, kolone dakle već od Ogulina pa skroz do Zagreba, osobito u zonama radova, tunela, naplatnih postaja, odmorišta i čvorova. Tako da savjetujemo svima da isplaniraju svoj put na vrijeme, da biraju možda da krenu na put ili ranije nego što su planirali, dakle da izbjegnu te gužve, ili kasnije, dakle da putuju tijekom noći, a bit će im malo i lakše zbog najavljenih vrućina. Također, opet savjet svima, vozite oprezno i pažljivo i pratite stanje u prometu na našim stranicama i na našoj aplikaciji. A kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, na prijelazu Bajakovo, a putnički promet je pojačan na prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Slavonski Brod i Hrvatska Kostajnica. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi paze na sebe i druge u prometu.
1: Evo, i svakako naoružat se strpljenjem, treba će ako će biti gužvi. Hvala vam Nikolina puno i do slušanja.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Ljeto se vratilo u grad i moram priznati da smo malo ljubomorni na dečke, odnosno naše leteće reportere koji nam se javljaju, ako se ne varam, s bazena. Pozdrav, tu su Marina, el tako, i Bad.
2: Bad, tako je, bog dečki, bog bog.
3: Bog, bog dečki, bog bog. Pa sad ja ne znam ko je ljubomoran na koga, s obzirom da je vani već evo vruće. Mi se okupati ovdje na Kopiki ne možemo trenutačno.
2: Zašto tako ne, da, zašto evo, ne? Skoči
3: više,
2: u vodu.
3: Više zavidim vama, vi ste u klimatiziranom studiju.
2: Dobro, da. Kakva je situacija?
3: U svakom slučaju, pa situacija je takva da ima zavidan broj kupača, evo moramo priznati, veća gužva, ljudi u velikom broju dolaze na popularno naše kupalište Copacabana, parkirnih mjesta. Naravno ima, ali već je dosta toga i popunjeno. Jučer je već bila velika gužva u poslijepodnevnim satima na osječkoj Copacabani, što mogu potvrditi sam jer sam došao negdje oko 18 sati, ali ovdje veseli kupači dolaze, roditelji s malom djecom iskorištavaju ovo vrijeme, 9.37. Dakle, ne znam sad točno koliko je temperatura zraka u Osijeku, ali ono što znamo da će nam biti vruće danas, do koliko 33-34 Celzijeva stupnja. I tako nas zapravo vrijeme očekuje do kraja ovoga tjedna. Dakle, riječ je o novom toplinskom valu koji je zahvatio cijelu Hrvatsku, dakle ne samo ovaj naš krajnji istok. I stoga ima i dosta uputa, ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da je tijekom velikih vrućina najvažnije izbjegavati putovanja u najtoplijem dijelu dana, te redovito naravno unositi tekućinu kako bi se spriječila dehidracija. Di ste ekipa, hoćete mi nešto reći? Idete na kupanjac?
4: Danas je Hrvatska i otvore tu novi bazeni i danas rade na prognozi.
3: A hoćeš mi reći kako se zoveš?
4: Noa.
3: Noa, i jel se voliš kupat?
4: Da.
3: Jel se kupaš na bazenima ili u Dravi?
4: Na bazenima je lijepo.
3: A jel se igraš u bazenu? Što najviše voliš, evo sad kad ideš na kupanje? Igrat se s mamom, tatom ili...
4: Volim, ali imaju danas bazeni tu otvoreni novi.
3: Jel se ti paziš ovih vrućina? Budeš u hladu?
4: Da. Budem u hladu.
3: Hvala ti, Noa. Evo, čuli ste, dečki, da. Oni najmlađi, naravno, uživaju. Pitaćemo i tatu. Tata, recite nam kako se vi zovete?
5: Petar Španjić.
3: Petre, evo vidimo sa vašom gospođom suprugom, s dvoje djece, idete na kupanjac, idete redovno ovdje na Kopiku.
5: Kopika je tradicija osjećana i evo, nastavlja se generacijski.
3: Tu su klasika, vjerujem, sve one pripreme, vidim torbe, ruksaci su tu, dakle, bit će se nešto i za pojesti, za popit.
5: Tako, osječko pivo iza u Gepeku. Prije smo skakali s mosta da bi besplatno ušli, ali evo sad smo stariji pa platimo ulaz i uđemo unutra normalno.
3: Što vi svi preferirate, Dravu ili bazene?
5: Bazeni. Pogotovo sad sa obnovom, ovo drugoj fazi, idemo dalje.
3: Kako vam izgleda sad obnovljena Kopika, odnosno bazeni?
5: Pa evo, upravo ćemo saznati, jedno je na slikama, a sad ćemo vidjeti uživo, zato smo i došli. I drago nam da Osijek i treba imati neki, ajmo reći, Wonderland Aqua, a to ide u tom smjeru, jel?
3: Dakle, tijekom ljeta dok ste u Osijeku, redovno ćete dolaziti ovdje.
5: Pa, najbliže, najbolje, jel?
3: Hvala vam puno, uživajte naravno u kupanjicu i ostatku dana. Bog, dečki! Evo ga, čuli ste, dakle, kao što sam još i rekao, na put bez vode, nemojte kretati. Civilna zaštita također ističe kako je važno tekućinu nositi stalno, a ne tek kada se pojavi osjećaj žeđi, jer dehidracija tijekom iznimno visokih temperatura može biti ozbiljna opasnost za zdravlje. Naravno, savjetujte se svima da nose prozračnu i svjetlu odjeću te laganu obuću. Djecu i životinje ne treba ostavljati same na suncu ni u vozilima, a rashladni uređaj preporučuje se namjestiti na temperaturu oko 7 stupnjeva nižu od vanjske. Evo, to su nekakvi savjeti. Čuli smo i naše najmlađe Osjećane kako će se oni provesti ovo prije podne, ali ove ostale naravno dane, vruće dane u Osijeku, ovdje na kupalištu na Kopiki, na bazenima, neki na Dravi. Na Dravi je također na pješčanoj plaži gužva, ima jako puno kupača, ali red za ulazak na bazene je zaista ogroman i ja vjerujem da će takav biti tijekom cijeloga dana. Na kraju krava i neka je tako, neka ljudi, naši Osjećanki i Osjećani, ali ne samo naši sugrađanki i sugrađani, nego svi iz cijele Slavonije i Baranje evo, dolaze ovdje na kupanje, na Kopiku, iskorištavaju ovaj praznik. Pa evo, ako ne znate što ćete, poziv i od nas, dođite na Kopiku, malo se osvježiti.
2: A mi se pridružujemo tvom pozivu, možda čak i...
1: Evo, čim dođemo, završimo da, program, stižemo, šlape moram da, samo pokupiti.
2: Moram samo...
3: Jeste ponijeli kupače?
2: Jesmo, kako ne, pa. Ja zapravo stalno nosim kupače.
1: Da, to mi je jedina odjeća preko ljeta.
3: Ispod... Spidosice.
1: Da, e, pa to.
2: A, naravno. Treba reći, evo još samo za kraj, da nam je Državni hidrometeorološki zavod zbog potencijalnog nevremena izdao upozorenje za, između ostalog, i Slavoniju. Za sada je žuto upozorenje, ali ako bude kiša, to će biti tek kasnije, negdje poslije podne.
3: To ide iz žutog u zeleno, moj gamba.
2: Onda neka bude tako.
1: Hvala ti, Marine. Evo, šta je znam, bučni se za nas i vidimo se.
3: Ajde, vidimo se, dečki.
1: Bok.
3: Ajde, bok.

0: 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dani antifašističke borbe i državni praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred. Prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog sustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
2: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka. To su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na gradskom groblju u Slavonskom Brodu izaslanstvo Brodsko-posavske županije obilježit će dan antifašističke borbe. Svečanim činom odavanja počasti kod središnjega križa i spomen kosturnice iskazat će se poštovanje svim žrtvama čiji su životi utkani u temelje slobodne Hrvatske. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav sutra počinje pregovore s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata odbor će ispitati njih 5, a zatim će u srijedu saslušati i ostale. Ustavni sud u nepotpunom sastavu s 10 sudaca radi od 12. travnja, kada je istekao produljeni 6-mjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću, te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu. Sabor u međuvremenu zbog političkih sukoba nije izabrao 3 nova suca. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival koji slavi gotovo 20 vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogat dnevni popratni sadržaj i večerni program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta, a rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor festivala Zoran Marić.
3: Razmjerno najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu u Torontu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Procjenjuje se da će biti na tribinama oko 30.000 hrvatskih navijača. Na utakmicu ide i predsjednik vlade Andrej Plenković. Tijekom trodnevnog posjeta Kanadi sastaće se s premijerom, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja.
1: Vrijeme.
0: Danas sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji osobito uz granicu s Mađarskom mogu biti izraženiji. Najniža temperatura zraka uglavnom između 18 i 20, a najviša dnevna od 30 do 32 Celzijeva stupnja. Prema posljednjim podacima u Osijeku je 28 Celzijevih stupnjeva, tlak je 1020 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 72%, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Hit tjedna.

0: hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan, uz Davora Lončarića.
1: Dobar dan, 10:08. Čuli ste u vijestima kako je 28 Celzijevih stupnjeva, to je laž, nemojte mi vjerovati, 30 stupnjeva je, i to točno 30,3, već u 10 sati izmjereno u Osijeku, vlaga 63%, užas, tlak 1020 hektopaskala, isto užas, puše sjeverozapadni vjetar 4 metra u sekundi, ajde hvala Bogu bar nešto, malo događa se ovako u zraku, vrućem oko nas. Preporuka svima, držite se hladovine vaših rashlađenih stanova, nekog parka, šumice, kopike, Drave, čega li god se domognete. Danas nemojte izlaziti na vrućinu ako baš ne morate, i uživajte evo uz Radio Osijek, naša topla preporuka. Ono o čemu ćemo mi danas, malo o Luki Čarapoviću koji je srušio Osječanin, dakle plivački, dva puta državni rekord u ovog vikenda u Zagrebu na Zlatnome medvjedu, i imamo jednu lijepu priču s jučerašnjeg ili sinoćnjeg koncerta Tamburaške škole Batorek. U goste nam dolazi i Franjo Slavko Batorek, ali i Mija Dimšić, recimo dolazi i Vlatka Koplić i Hrvoje Harkanovac, dirigent orkestra Tamburaške škole Batorek. Dosta toga, ali i dosta vremena je pred nama, jer s vama smo do 15 sati. Branimir Bošnjak je za tonskim pultom, Mijenko Gambiraža, kojeg ste jutro slušali, izabrao je glazbu u terminu ove naše emisije, a čuli ste tko sam ja. Dobar dan, dobrodošli.

0: Ljetno je vrijeme, u mjesecu smo definitivno kojem kada je sport u pitanju, nogomet je na prvom mjestu jer je svjetsko prvenstvo u Americi u tijeku. Čujemo evo malo prije najavu i za jedan lijep košarkaški događaj početkom srpnja u Osijeku. Euroliga se igra, pa vas pozivamo da se pridružite, da podržite Hrvatsku. Sastavimo se s Izraelom u gradskom vrtu u dvorani, tako da evo potražite malo informacija u Hrvatskom košarkaškom savezu, a nekako možda ispod radara prođu neke vrhunske priče, vrhunski rezultati, ovaj put plivača, jer je naš mladi Osječanin Luka Čarapović srušio dva puta svoj osobni i državni rekord na Zlatnom medvjedu, na 40. međunarodnom plivačkom mitingu Zlatni medvjed, koji je još jedan put pokazao da je jedno od najuglednijih plivačkih natjecanja u ovom dijelu Europe. Dakle, naš mladi Osječanin Luka Čarapović je prvog dana postavio mlađe seniorski rekord na 100 metara leđno, a onda i na 50 metara leđno s vremenom 25.42. Potvrdio je tako status jednog od najvećih talenata hrvatskog plivanja. Čeka ga i europsko prvenstvo i mediteranske igre, svjetsko prvenstvo, svašta nešto ove godine bit će dosta zanimljivo. Mi smo evo pripremili i priču u kojoj na početku govori naš Luka Čarapović, a nakon njega hrvatski reprezentativac Luka Cvetko, koji je osvojio brončanu medalju na 50 metara slobodno s vremenom 22.47, a čućemo i predsjednika plivačkog kluba Medveščak kao organizatora Zlatnog medvjeda Marina Bonačića. Krećemo dakle sa Lukom Čarapovićem.
1: Danas dan je bio pun velikih rezultata, bilo je jako dobro na 50 ležno, dosta umorno i teško na 200 jer je bila mala razlika vremenska, ali sve o svemu sam zadovoljen sa svima.
2: Je li vam ovo prvi Zlatni medvjed ili?
1: Nije, ovom je četvrti ili peti, ali sigurno najuspješniji do sada sa svim rezultatima koje sam plivao. Mislim da je stvarno bilo jako, jako dobro i da nam je to jako dobra priprema i jako dobar znak za Europsko prvenstvo u Parizu.
2: Što ćete sve plivati u Parizu?
1: Pa ja za sad je sigurno 50 i 100 ležno, nadamo se i štafeti i možda ubacimo još koju trku, ali za sad nam je fokus na tome.
2: Čuo sam da imate norme i za svjetsko i za mediteranske, što ćete sve na puno natjecanja, morate nešto odabrati?
1: Tako je, pa ne, ićemo na sva natjecanja, nekako mi uvijek čast bila predstavljati Hrvatsku, ići na sva velika natjecanja, imamo i europsko, mediteranske i krajem godine u 12. mjesecu svjetsko u Pekingu, tako da nam je ova godina dosta izazovna, ali će nam sigurno biti lijepo i nadamo se da ćemo popraviti sve rezultate što možemo.
3: Evo, super meeting, s obzirom kako sam ja na trenažnoj formi, evo, jako dobro, jako mi je drago zbog kolege, to je njegov osobni rekord, tako da, ono, uglavnom trka je bila super, malo par greškica sa moje strane, ali evo, učimo, idemo dalje. Evo, sad ćemo malo dial it back i pogledati što je bilo dobro, što je bilo loše na ovom natjecanju i popraviti te neke sitnice i krenuti u taj zadnji proces prije Europskog prvenstva i tu spremu. Pa super, evo je pivati pred domaćim publikom, iskreno meni nema efekt baš nekako publika, meni je više evo protiv koga se natječem, tako da je super što je ove godine konkurencija puno jača jer je evo iziskalo je puno više od svih nas.
4: Mi smo ponosni, kao što uvijek kaže, znači do 86. je krenulo natjecanje kao generalna proba za univerzijadu. Kroz ove sve godine zaista se pretvorilo u jedan od najjačih plivačkih mitinga u ovom dijelu Europe. Ja sam plivao isto na Zlatnom medvjedu sigurno preko 10 puta, nisam nikad izračunao točno, ali se sjećam u neko doba da nam je dolazio Aleksandar Popov i Gary Hall Jr. i Natalie Coughlin, znači to su ljudi koji imaju, evo Natalie Coughlin valjda 12 olimpijskih medalja, tako da zaista vrhunska imena su prošla kroz ove godine na natjecanju. Ima više stvari, znači natjecanje je sad jedno od Grand Prix natjecanja Hrvatskog plivačkog saveza, ono što isto dodaje atraktivnosti natjecanja je to što je ovo natjecanje na kojem se može otkrati norma za europsko prvenstvo i u biti ovo je zadnje natjecanje na kojem se može ta norma za ovo europsko prvenstvo koje će biti u 8. mjesecu u Parizu i nadam se još uz to sve naravno da privlače na natjecanje i kvaliteta samog natjecanja.
5: Ljeto. Ljeto. Ljeto uz radio

0: 11. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatsku je veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati cijeli tjedan, rekao je za HTV glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler. Temperatura će danas rasti do 35 stupnjeva, a izdana su i upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za 4 hrvatske regije.
2: Putem sustava Met Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: U povodu dana antifašističke borbe premijer Andrej Plenković uputio je čestitku u kojoj je istaknuo da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Čestitku je uputio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Poručio je među ostalim da je događaj u Brezovici označio početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu na području Hrvatske te postao simbol odlučnosti u obrani slobode i ljudskoga dostojanstva. Dan antifašističke borbe svečano se obilježava u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Evo što su nam rekli građani koji su se tamo okupili.
3: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
4: Pa evo, našli smo se tu, vidimo se stari prijatelji koji jesmo tu i vaciramo malo uspomene. Opet ćemo doći ako budemo živi sljedeće godine. Očekujem poruke koje će se pridržavati i lijevi i desni i oni srednji. Da ne bude samo jednoobrazno.
5: Mi bi trebali kao antifašisti biti nešto aktivniji. Nama je lakše nego onima koji su tu bili i koji su se borili za ovu našu slobodu.
0: U Švicarskoj je završio prvi krug razgovora visokih američkih i iranskih dužnosnika u zajedničkom priopćenju posredničkih država Katara i Pakistana. Navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Istaknuto je da je postignut ohrabrujući napredak, uključujući uspostavu mehanizama za daljnje tehničke razgovore. Dvije su strane dogovorile osnutak visokog odbora koji će imati politički nadzor nad procesom posredovanja. Pregovori se nastavljaju. Tri su osobe ubijene, a pet ih je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u središnjim Filipinima. Uhićen je jedan maloljetni učenik, dok se drugi osumnjičenik za pucnjavu sam predao policiji. Istraga je u tijeku, a javnost je pozvana na suradnju kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.
1: Sport.
0: Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić zadržala je 33. mjesto na novoj WTA listi, dok je Petra Marčinko bolja za jednu poziciju, zauzima 51. mjesto. Antonija Ružić je 3 stepenice niže negoli prošli tjedan i sada je 60. igračica svijeta. Lea Bošković ostala je na 352. mjestu, a Lucija Čirić-Bagarić je nazadovala za 24 pozicije i sada je na 405. mjestu. Od hrvatskih tenisačica najveći pad je ostvarila ta Wurt. Ona je lošija za 81. mjesto i sada je 418. Bjeloruskinja Arijana Sabalenka i dalje drži prvo mjesto. Slijede Kazahstanka Jelena Rybakina i Poljakinja Irga Švitek iz Poljske. Među prvih 10 probila se Čehinja Linda Noskova, koja zauzima 10. poziciju nakon što je napredovala 3 mjesta.
1: Vrijeme.
0: Sunčano i vruće, ali ne posve stabilno danas. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji osobito uz granicu s Mađarskom mogu biti izraženiji. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 34 celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 31 celzijev stupanj, relativna vlažnost zraka je 50%, tlak je 1020 hektopaskala, sjeverozapadni vjetar puše brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra će također danju prevladavati sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji osobito uz granicu s Mađarskom mogu biti izraženiji. Najviša dnevna temperatura zraka i sutra između 30 i 32 celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometna je nesreća na državnoj cesti 1. Prekinut je promet kod skretanja za Kupljenovo i Jakovlje. Danas od 12 do 23 sata zabrana je prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je putnički promet te su čekanja na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Dosta vode treba ponijeti, a može i pivo, ajde dobro sad praznike pa možemo tako, treba i kapu ponijeti. Naša dva letača imaju problema malih s onim prirodnim organom ili koji štiti glavu od sunca. Za Marina znam da ima kapu, ne znam ima li Mladen Badurina ovaj nekakvu kapicu, neku ono slamnati šešir ili što li već na glavi. Nema.
2: Nema, Davore. Nema, što? Davore.
1: Nađite nešto putano.
2: Mladen kaže da ne nosi kape. Njemu to smeta za glavu. Tako da, jer ima rijetko lijepo kosu kao i ja, pa evo, nalazi nekakve drugačije načine zaštite od sunca. Iako, evo, mi smo, recimo, morali napraviti jednu pauzu nakon javljanja s Copacabane. Kao što na svjetskom nogometnom prvenstvu imaju u 20 i nekoj minuti onaj cooling break. Pa
1: za osvježenje.
2: Uzeti si jedan cooling break, malo da se osvježimo prije ovog našeg drugog javljanja. Malo

0: eto, 31 i ono što možemo reći da su ulice prazne, osim prilaza Copacabani, gdje evo svi odlaze na kupanje na Kopeku. Vjerujem da je još veća gužva nego što je to bilo prije otprilike nešto više od sat vremena kada smo se prvi puta javili u našem jutarnjem programu. Tako će biti i danas. Ponovit ću što sam rekao dečkima također. Jučer je bila zaista velika gužva i u poslijepodnevnim satima na Kopeku, očekuje se da će tako biti i danas. 33-34 Celzijeva stupnja bi danas trebala biti ovdje kod nas na kraju istoku Hrvatske. Već si spomenuo, treba piti puno tekućine, treba se hidrirati. Ono što ću još jednom ponoviti, dakle, i ravnateljstvo civilne zaštite podsjeća također da je potrebno isključiti što više električnih uređaja u domu, izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana i upotrebljavati sredstva s visokom UV zaštitom. I sam koristim onaj 50 plus faktor i pomaže, treba ga koristiti svakako. Naravno, ističe se da na vrućini djecu i životinje nikoga ne smije se ostavljati u parkiranu vozilu. Neki od naših sugrađana očito vole prkositi takvom vremenu. Kada smo prolazili pored srednjoškolskog igrališta, primijetili smo onih nekoliko najhrabrijih koji evo vježbaju, rekreiraju se, bave se sportom, što trče, što na onim otvorenim spravama, neki igraju odbojku, pa evo, sretno im u svakom slučaju. Temperatura zraka još će rasti, sunce će postati jače također. I evo, i upozorenje šalju i vatrogasci, ističu da zbog toplinskog vala raste opasnost požara na otvorenom prostoru, pa evo, pozivaju građane na odgovorno ponašanje te mole da ne bacaju opuške, staklo i ne pale vatru. Molimo evo i mi također da ne radite to, da naši vatrogasci mogu uživati u ovom prazniku rada, odnosno da nemaju nekakvog posebnog posla.
1: Ti si ovako trkač maratonac, znaš da nije pametno po ovakvom vremenu se baviti fizičkim aktivnostima. Preporuka je uz dosta vode nekako oko 21-22 krenuti na trčanje ako se baš mora, ili tako?
0: Tako je, da. Izbjegavati sigurno ovo od 10 do 17 ili recimo 10 do 18 boravak na suncu, a meni trčanje najbolje odgovara baš u ovim ljetnim mjesecima, evo, iza 21 sat, možda najbolje oko 22, pa jedno pola sata, 45 minuta fino se istrčati, dobro se oznojiti, otuširati se i let spalati.
1: Važno je reći za vlasnike kućnih ljubimaca da pse ne šeću po vrućem asfaltu, da to se isto izbjegava. Evo jedna ovako privatna pričica. Posljednji put kad je bilo 40 stupnjeva u Osijeku, vozio sam se Strossmayerovom autom, je li, prevruće je bilo, morao sam nešto ići obaviti, raditi, naravno bio na poslu, nigdje nikoga nije bilo i onda vidim jednu gospođu u bijelom, pretrčava preko 4 prometna traka, naravno još nije bilo ni pješačkog prijelaza i ja se lijepo približim onako do te gospođe, pazim da je ne pregazim, naravno, ono, teško sunce u podne i vidim naša umirovljenica, neću je sad imenovati, žena koja inače ima i bypass, pacemaker i tako, je baš imala potrebu oko podneva trčati ovaj preko vruće Strossmayerove ulice točno u podne na 40 stupnjeva. Nadam se da niste vas dvojica sreli danas takvih primjera.
0: Nismo, evo, na sreću nismo, a i mi se držimo hlada, ono, sigurno slušamo sve upute i liječnika i civilne zaštite i svih ostalih stručnih osoba koje nam najbolje savjete mogu dati kada govorimo o ovako toplinskim valovima, o visokim temperaturama zraka. Da, evo, i mi ćemo uputiti apel svima da ne morate, nije baš ništa vjerojatno toliko bitno da u podne ili u dva sata poslije podne izlazite van i pretrčavate cestu. Bolje ostanite pod klimom, ako je naravno imate, i uživajte, onako, odmarajte, gledajte nešto na programu, slušajte program Radio Osijeka, na primjer, i pijte puno tekućine. Mislim da, Davore, bolji savjet nisam ni sam mogao dati.
1: Naravno, tekućina može biti raznih, nekad ne bude u njima alkohola, jedite laganu hranu ili onako više povrća, nešto onako, na lešo.
0: Evo, lubenice su se pojavile.
1: Jel jesu, koliko koštaju? Znam da napokon su one famozne trešnje pale na 5 eura, pa ne znam sad koliko su lubenice sad zauzele mjesto skupim trešnjama.
0: Ja sam vidio one cijene lubenica, ono, 20 eura, tako da nisam dalje baš previše ni provjeravao, nije mi bilo dobro, pozvalo mi je, ne od temperature, nego od cijene lubenica. Tako da, eto, ali u svakom slučaju, ako ste, vam je negdje nekako u blizini nešto, kupiti lubenicu i malo se osvježiti tako. I ono što

0: treba reći da evo promet sve ok. Iz GPP-a također javljaju da je promet bez zastoja, 20 vozila prometuje evo na ovaj praznik i nadamo se da neće biti nikakvih dodatnih problema, gužvi, zastoja i slično.
1: A gdje ste sada ti, Mladen?
0: E, nalazimo se, pa tu smo u blizini katedrale naš, kon katedrale.
1: E,
0: pa
1: tamo je lijepo, tamo uvijek nešto malo ovako puše vjetrić. A inače, evo, ja sam jučer kušao dinju, bila je odlična, supruga je kupila, zaboravio sam pitati koliko je platila, ali kupila.
0: Bijela dinja ili ona obična dinja?
1: Ona normalna.
0: A ona normalna,
1: ona normalna što ju jedem ovako sa šunkom.
0: A, ta, zato se jela dinja, onda dobro.
1: Zato
0: onda
1: se
0: dobro.
1: Jela dinja, morao se nešto uz šunku, je li je to tako nešto prikladno za ove vremenske uvjete. Ali evo, iskusni čovjek, naš Branimir, kaže mi 2 eura je kilogram lubenice, a sad kad, dakle ja, pa ne možeš kupiti malo, ono 2-3 kilo mora biti bar 10, naravno, jel, pa onda
0: pa
1: to dosta dođe.
0: Pa mora mrcina neka biti, da.
1: Tako, treba se da ih hidrirati i lijepo uživati u lubenici od 10 kila, pa znači 20 eura, pa tko voli neka izvoli, a cijene jesu takve, nažalost,
0: da.
1: Ali eto, možda padne uskoro i uz temperaturu će nam past, možda je cijena lubenica.
0: A i pored temperature ovako visokih, možda u jednom trenutku nećemo ni gledati cijenu jer ćemo biti pod tom sunčanicom ili ne daj Bože nešto slično, pa onda kolika cijena, tolika cijena, ok, može, da, idemo se osvježiti i to je to.
1: Da, bez obzira na vrućine, razne manifestacije se održavaju. Večeras, evo, zaboravili smo slušateljima reći da mogu poći slobodno do Valpova, gdje se otvara ljeto Valpovačko, već je počelo u 8 sati jednom likovnom kolonom, ali u 20 sati je službeno otvorenje ljeta Valpovačkog, nešto ćemo kasnije malo više oko toga. Jučer, evo, sam bio slučajno zatekao Big Band Osijek, puhački orkestar koji je imao super nastup tamo kod Eurodoma, isto je bilo malo vjetreća, ali nije bilo ni malo ugodno jer na suncu su svirali, bilo je čak i publike, ali u dvorani Franjo Krežma bilo je sasvim ugodna atmosfera, lijepa temperatura i odličan koncert Tamburaške škole Batorek, nešto ćemo kasnije, puno više ćemo kasnije oko toga razgovarati s našim gostima, dakle i organizatorima i ljudima koji su tamo pjevali, nastupali, uživali, stvarno je bilo, evo, krasno biti jučer u dvorani Franje Krežme. Jel to, Marine?
0: To je to, evo, to je to. Vidjet ćemo, možda se još i zaletimo do Valpova, pa da čujemo kako su teku pripreme za ostatak ovog prvog dana ljeta Valpovačkog s glavnim i odgovornim ljudima koji stoje iza ove, pa sada već kultne manifestacije u Valpovu. Mislim da je 58. ljeto Valpovačko, ako se ne varam.
1: Ja ne znam, znam da ih je dosta bilo. Manje nego đakovačkih vezova koji su 60. Ali evo tako nekako. Krenulo je to s vezovima i jesenima.
0: Ja mislim da je 58.
1: Eto, provjeri, pođite pa provjerite i nemojte na 16 stupnjeva temperaturu u autu, nego ipak neka bude malo pristojnija.
0: Zato se brine Mladen Badurina. Evo.
1: Čovjek bez
0: i ugodne,
1: šešira.
0: Mogu reći.
1: Čovjek bez kape i šešira.
0: Čovjek bez kape i šešira. Ma dobar, lijep je naš Mladen. Izdržava sve to dobro. Evo, Davore, toliko onda za ovo javljanje, pa evo, nadamo se da ćemo se evo, čuti iz Valpova.
1: Može, čujemo se. 31 stupanj i dalje u Osijeku, 50% relativna vlažnost zraka, ajde bar to nije tako nešto strašno, 1020 hektopaskala nam je tlak, a eto ima i nešto uz ovo vrlo vruće vrijeme i vjetra, sjeverozapadni 3 metra u sekundi. Hvala Mladenu i Marinu i čujemo se uskoro.
0: Pozdrav.

11.40, čuli smo naše letače koji su provozili se gradom, vidjeli kako nigdje ničeg nema, pakao, vrućina, i to je ono što nam slijedi danas i tijekom cijelog ovog tjedna. Mnogi su pošli na Kopiku, netko je pošao BMW-om pa je izgubio ključeve na promenadi. Dakle, ako znate nekoga ili ste vi baš taj sretnik koji je izgubio ključeve automobila negdje na promenadi, trebate se javiti Krunoslavu koji ih je pronašao. Broj telefona 099-706-0681, niste zapamtili naravno uopće, ali nema frke, tu je Radio Osijek, naš broj nazovite slobodno, našu vratarnicu ili našeg Emanuela Mihalja koji uskoro sjeda za tonski pult, on ima broj čovjeka koji je pronašao ključeve automobila na osječkoj promenadi. Dakle, sad će i društvene mreže se užariti, skup auto, skupi ključevi, skupo ih napraviti, pa je pametnije potražiti ovako pomoć negdje u medijima nego ići tražiti pomoć onih koji prave ključeve. Dakle, izgubljen ključ automobila na osječkoj promenadi, javite se u našu režiju, mi imamo čovjeka i njegov broj čovjeka koji ih je pronašao. 11.41.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U povodu dana antifašističke borbe premijer Andrej Plenković uputio je čestitku u kojoj je istaknuo da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Čestitku je uputio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Poručio je među ostalim da je događaj u Brezovici označio početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu na području Hrvatske te postao simbol odlučnosti u obrani slobode i ljudskoga dostojanstva. Dan antifašističke borbe svečano se obilježava u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Evo što su nam rekli građani.
2: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
3: Pa evo, našli smo se to, vidimo se stare prijatelji koji jesmo, to evociramo malo uspomene. Opet ćemo doći ako budemo živi sljedeće godine. Očekujem poruke koje će se pridržavati i lijevi i desni i oni srednji. Da ne bude samo jednoobrazno.
4: Mi bi trebali kao antifašisti biti nešto aktivniji. Nama je lakše nego onima koji su tu bili i koji su se borili za ovu našu slobodu.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati cijeli tjedan, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler. Temperatura će danas rasti do 35 stupnjeva, a izdana su i upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za 4 hrvatske regije. I Osječani su u potrazi za osvježenjem, a s najboljeg mjesta za to, Skopike, javio nam se Marin Bilandžić.
5: Situacija je takva da ima zavidan broj kupača, evo moramo priznati, veća gužva, ljudi u velikom broju dolaze na popularno naše kupalište Copacabanu, parkirnih mjesta naravno ima, ali već je dosta toga i popunjeno. Jučer je već bila velika gužva u poslijepodnevnim satima na Osječkoj Copacabani, što mogu potvrditi sam jer sam došao negdje oko 18 sati, ali ovdje veseli kupači dolaze. Roditelji s malom djecom iskorištavaju ovo vrijeme. Vruće danas, dokoliko 33-34 Celzijeva stupnja. I tako nas zapravo vrijeme očekuje do kraja ovoga tjedna. Dakle, riječ je o novom toplinskom valu koji je zahvatio cijelu Hrvatsku, dakle ne samo ovaj naš krajnji istok. I stoga ima i dosta uputa. Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da je tijekom velikih vrućina najvažnije izbjegavati putovanja u najtoplijem dijelu dana te redovito naravno unositi tekućinu kako bi se spriječila dehidracija.
6: Danas je Hrvatska i otvori tu novi bazeni i danas rade na prognozi.
5: A hoćeš mi reći kako se zoveš?
6: Noam.
5: I ja se voliš kupat?
6: Da.
5: Ja se kupaš na bazenima ili u Dravi?
6: Na bazenima je lijepo, ali imaju danas bazeni tu otvoreni novi. Budem u hladu.
7: Kopika je tradicija Osjećana i evo, nastavlja se generacijski. Prije smo skakali s mosta da bi besplatno ušli, ali evo sad smo stariji pa platimo ulaz i uđemo unutra normalno. Bazeni. Pogotovo sad sa obnovom, ovo drugoj fazi, idemo dalje.
5: Kako vam izgleda sad obnovljena Kopika, odnosno bazeni?
7: Pa evo, upravo ćemo saznati. Jedno je na slikama, a sad ćemo vidjeti uživo. Zato smo i došli i drago nam je da Osijek i treba imati neki, ajmo reći, Wonderland Aqua. A to ide u tom smjeru, jel? Najbliže, najbolje, jel?
5: Hvala vam puno. Civilna zaštita također ističe kako je važno tekućinu nositi stalno, a ne tek kada se pojavi osjećaj žeđi, jer dehidracija tijekom iznimno visokih temperatura može biti ozbiljna opasnost za zdravlje. Naravno, savjetujte se svima da nose prozračnu i svjetlu odjeću te laganu obuću. Djecu i životinje ne treba ostavljati same na suncu ni u vozilima, a rashladni uređaj preporučuje se namjestiti na temperaturu oko 7 stupnjeva nižu od vanjske.
0: Počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26. u kojoj sudjeluju oružane snage savezničkih i partnerskih zemalja, Hrvatska vojska i sastavnice domovinske sigurnosti. Vježba će na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirije. Aktivnost će trajati do 3. sljedećeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivniji cestovni promet vojnih vozila. Tamburaška škola Batorek održala je sinoć u dvorani Franje Krežme 32. godišnji koncert. Bila je to prigoda za prezentaciju svih 100 učenika škole u tamburaškim i gitarskim sekcijama. Na koncertu su nastupili i brojni solisti, među kojima Mija Dimšić, Vlatka Kopić, Maja Batorek, Ana Ajduković, Lorena Mioć, Erika Karačić-Šoljić, Mariko Dora i Luka Santinac. Dirigent velikog orkestra bio je Hrvoje Harkanovac, a voditelj orkestra Josip Živčić. Evo što nam je nakon koncerta izjavio osnivač Tamburaške škole Batorek, Franjo Slavko Batorek.
8: Tim silnim godinama pokušamo njegovati jedan kvalitet, jednu razinu držati visoku. Iako imam takve dobre suradnike i profesore koji kod mene u školi rade, koji uspijevaju držati tu razinu, evo, moje sreće nema kraja. Puno je mladih, iskreno nije više toko tamburaša kao što je nekad bilo kad je tambura bila onaj pokret 90. godina, ali dovoljno, 100 učenika uvijek ima, što gitarista, što tamburaša, dovoljno da škola može dati jedan kvalitetan program.
1: Sport.
0: Sanja Žigar-Frljuk.
9: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku odigrane su utakmice drugog kola u skupinama G i H. U skupini G Egipat je sladao Novi Zeland 3-1 nakon preokreta, upisao prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima i napravio velik korak prema drugom krugu jer predvodi ljestvicu s 4 boda. Novi remi Belgije odigrala je samo 0-0 protiv Irana. Obje reprezentacije imaju po 2 boda, posljednji je Novi Zeland s 1. U skupini H Španjolska je nadigrala Saudijsku Arabiju 4-0 te izbila na vodeće mjesto na ljestvici s 4 boda. Po 2 sada imaju Urugvaj i Zelenortski otoci nakon što su remizirali 2-2. Zelenortski otoci su poveli, Urugvaj preokrenuo, a novi bod senzacionalnim Zelenortskim otocima donio je pogodak Varele. Posljednja je Saudijska Arabija s 1 bodom. Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Toronto, gdje će u drugom kolu igrati protiv Paname, o kojoj Josip Stanišić kaže.
10: Znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu.
9: Utakmica je u srijedu, sat vremena poslije ponoći.
0: Osjećanin Luka Čarapović srušio je 2 državna rekorda na 40. međunarodnom plivačkom mitingu Zlatom medvjedu. Nakon što je prvog dana srušio hrvatski mlađi seniorski rekord na 100 metara leđno, u drugom danu natjecanja Luka Čarapović postavio je i novi mlađi seniorski rekord na 50 metara leđno s vremenom 25.42, potvrdivši tako status jednog od najvećih talenata hrvatskoga plivanja.
11: Sigurno najuspješniji do sada sa svim rezultatima koje sam plivao, mislim da je stvarno bilo jako, jako dobro i da nam je to jako dobra priprema i jako dobar znak za Europsko prvenstvo u Parizu. Do sada je sigurno 50 i 100 ležno, nadamo se i štafeti i možda ubacimo još koju trku, ali za sada nam je fokus na tome. Ićemo na sva natjecanja, nekako mi uvijek čas bila predstavljati Hrvatsku, ići na sva velika natjecanja, imamo i Europsko-Mediteranske i krajem godine u 12. mjesecu u svjetsku u Pekingu, tako da nam je ova godina dosta izazovna, ali će nam sigurno biti lijepo i nadamo se da ćemo popraviti sve rezultate što možemo.
1: Vrijeme.
0: Sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom koji osobito uz granicu s Mađarskom mogu biti izraženiji. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Prema posljednjim podacima u Osijeku je trenutačno 32 Celzijeva stupnja, tlak zraka je 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 48%, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

12:19, sinoć je bilo jako vruće, mene osobno bilo dosta strah, hoće li, kako će proći 32. godišnji koncert Tamburaške škole Batorek u dvorani Franje Krežme i da će biti prevruće, međutim, iako je bila prepuna dvorana Franje Krežme, unutra je bilo sasvim ugodna temperatura, a još ugodnije je bilo i oku i uhu, jer se stvarno moglo uživati u Tamburaškoj, ali i zabavnoj glazbi. Tamburaška škola Batorek je već 33 godine s nama, jedne godine nisu imali godišnji koncert zbog korone, ali zato 32 godine uspješno održavaju godišnji

0: 32. godišnji koncert je Tamburaške škole Batura Kiza nas, zapravo su 33 godine škole, rekli smo da jedne godine jeli, nije bilo koncerta godišnjeg zbog korone. Franjo Slavko Batorek, ne mogu vjerovati da nakon toliko godina još uvijek toliko snage i toliko emocija izbija iz tebe kad su evo i ovakvi godišnji koncerti u pitanju. Što te drži?
1: Pa vjerojatno ova mladost, njihov polet, jel? Pa nije, nego škola u tim silnim godinama pokušamo njegovati jedan kvalitet, jednu razinu držati visoku. Iako imam takve dobre suradnike i profesore koji kod mene u školi rade, koji uspijevaju držati tu razinu, evo, moje sreće nema kraja. Kažem, puno je mladih, iskreno nije više toliko tamburaša kao što je nekad bilo kad je tambura bila onaj pokret 90. godina, ali dovoljno statina kućenika uvijek ima što gitarista, što tamburaša, dovoljno da škola može dati jedan kvalitetan program.
0: I kvaliteta se vidi, osjeti i čuje kad je Tamburaška škola Batorek, ovaj orkestar stvarno zvuči fantastično, vidi se da ima tih mladih, te male djece.
1: Da, kažem da je sreća što imam ove Hrvoja Harkanovca i Josipa Živčića koji su magistri tambure koji rade sa mlađim kategorijama i ja sam, tako da idemo u dobrom smjeru, tamburaši napreduju. Ali moram učenito reći par riječi samo o tom tamburaškom pokretu. Nije samo u školi Batare dosta dobrih tamburaša, nego od kad se otvorila Akademija 2017. godine u Osijeku, 2019. u Zagrebu. Znači ima ih toliko da se ne može nabrati stvarno koliko i kvalitetnih tamburaša ima. Ja sam inače član žirija tih svih mogućih festivala, takmičarskih, zabavnih, kojekakvih, revijalnih i primjećujem svaki puta stalno nova lica. Znači tambura je podigla vrlo visoku razinu, što nam je zapravo bio cilj kad smo i to počeli raditi.
0: A i dio ste i asocijacije velikih, putujete po svijetu, predstavljate hrvatsku tamburašku glazbu diljem svijeta, uvijek se nekako putuje, to zapravo je i nekakav mamac za djecu da se prijave. Gdje sljedeće se ide, kamo se putuje?
1: Pa prvo ću reći da je škola Batorek član Hrvatskog tamburaškog saveza, zatim Evropskog tamburaškog saveza, Svjetske tamburaške federacije i Euroorkestrije sa asocijacije iz Francuske, koja inače okuplja mladež klasične provenijencije, ali mi smo jedini zapravo tamburaši tradicionalnog profila koji smo ušli u tu obitelj te klasične glazbe. I ja kao Batorek Franjo sam član predsjedništva svih tih asocijacija i onda sam imam upliva u sve te festivale, tamo sam ili član ili selektor ili sam član žirija i automatski imam mogućnosti da svoj orkestar povedem gdje želimo. Naravno, pitanje materijalna logistika, mi se snalazimo na više načina, tako da eto, to je svakako, vi ste postavili pitanje, to je velika motivacija djeci koji dolaze kod nas.
0: Evo, puno sreće, puno uspjeha i vidimo se na godinu na 33. godišnjem koncertu, a i vjerojatno puno drugih lijepih tamburaških situacija između toga.
1: Da, ovaj koncert zapravo to je samo finish sezone, završetak, a tijekom godine događaju se puno lijepih stvari, puno lijepih koncerata. Hvala vam evo na čestitkama i hvala što ste bili na koncertu i što uredno radi Osijek, prati sva ta događanja tamburaška, ne samo u školi Batorek, nego općenito podupire tamburu. A mi ćemo se truditi da ostanemo na toj razini na kojoj jesmo.

0: Bakanovac, evo dirigent, tvoja veza sa Taburaškom školom Batorak je velika, dakle od malih nogu si krenuo danas do mjesta dirigenta uz Josipa Živčića, što je ono što tebe privlači u ovoj glazbi, ovakvim orkestrima i radu sa Franjom Slavkom Batorakom?
1: Privlači me naravno prijatelji, društvo koje su tu stvarno od mojih početaka, jel? I repertoar koji je zanimljiv svake godine drugačiji, i najviše što me zanima, najviše što volim je rad kod profesora Franje Batoraka, i to je uživancija, ta smirenost i ta glazbena neka priča oko toga, baš je onako inspirativna.
0: E, tko je složio program ovoga koncerta?
1: Pa profesor, to je, on sve vodi, a ja dođem negdje pred kraj i onda radimo malo više glazbe i toga svega.
0: Što je najveći izazov evo tebi? S kim radite? Tu je dakle bilo i male djece i solista različitih, je li? Što je, ili ovih klasičnih tamburaških skladbi, je li? Što je teže?
1: Pa zapravo izazovno je naravno svaki put kad dođe neki novi izvođač, neki novi solist. Izazovno je još usput i neke nove stvari, neke nove kompozicije koje radimo, tako da ono, zapravo posao dirigenta je onako jako zanimljiv i onako sretan sam, i pogotovo što mogu to, ajmo reći, na neki način isprobavati kod mog profesora koji mi daje sve odrešene ruke.
0: Tako govori Hrvoje Harkanovac, dirigent velikog orkestra Tamburaške škole Batorek. Na sinoćnjem koncertu nastupili su i solisti Vlatka Kopić, Maja Batorek, Ana Ajduković, Lorena Mioć, Erika Karačić-Šoljić, kojih se sjećamo, tih krasnih djevojčica iz Dvojskica. Zatim Marko Dora, Luka Santinac, oni su svi pjevali. Andrej Pezić svirao je harmoniku, a Domagoj Jukić saksofon. Dakle, šarolik, zabavan program uz klasičnu tamburašku glazbu, uz literaturu pisanu za tamburaške orkestre, bilo je dakle dosta i ovoga zabavnoga dijela. Nastupila je i dijete Tamburaškog orkestra Batorek, Mija Dimšić, naša poznata po mnogo čemu nakon ove tamburaške karijere dok je bila djevojčica. Pjevala je nekoliko pjesama sa svog najnoveg albuma Negdje u ravnici, na kojem je obradila poznate tamburaške pjesme, među ostalim i pjesmu Negdje u ravnici. Na razgovor s Mijom Dimšić ćemo poslušati, evo, nakon što čujemo i naslovnu pjesmu albuma Negdje u ravnici.

0: Ono što je svježe, dakle prije nekoliko dana, svjetlo dana je ugledao spot, video spot za pjesmu Negdje u ravnici Damira Bačića i svi Hrvati gdje god da su, pogotovo Slavonci, negdje u svijetu možda prate nogomet, sigurno se osjećaju kao da su kod kuće kad vide taj spot koji diše ono punim plućima našu Slavoniju, je li tako?
1: Pa ja bih voljela da upravo to bude osjećaj koji će pjesma i spot izazvati, jer sam se tako ja osjećala i kad sam ju pjevala i kad sam ju davnih dana prvi put i čula, odmah zavoljela i tad nisam zapravo ni imala pojma da će Damir Bačić, jedan od autora pjesme, biti ne samo moj suradnik, nego i jedan od najvažnijih ljudi u mom životu i da će jednog dana, eto, upravo album nositi me po toj pjesmi, tako da meni osobno, naravno ja vidim Slavoniju, ali voljela bi da svako vidi upravo to što si ti rekao, neko svoje mjesto, nešto što čini da kažeš dom i da se tako osjećaš.
0: Tko je snimio spot? Zanimljivo je, slučajno znam, ja sam čak dobio ovako jedne off the record snimku gdje jašiš ove konja, to mi Damir poslao. Jesmo se slučajno čuli baš u vrijeme snimanja. Tko je radio spot?
1: Spot je radio Marko Zeljković, također jedan povratak na početke. On je režirao i moj prvi spot, Budi mi blizu, tako da je možda prvi koji me nekako i izvukao pred tu kameru i nadam se da evo i on vidi koliko sam se ovih godina i oslobodila pred njom i koliko je to sad opet neka nova priča. Tako da evo, volim se i vratiti ljudima koji su bili tu, volim i držati neke ljude koje volim oko sebe i onda nekako i to snimanje teče prirodnije.
0: E, s ovog albuma, s ovih 12 pjesama koje si objavila, dakle obrada tamburaških hitova ili tamburaških pjesama koje su tebi u srcu bliske, pa i meni recimo, tu smo se negdje pogodili, slijedili još koji spot ili ćemo stati tu?
1: Imamo još, ja mislim, dva spota do kraja godine. Baš sam odlučila da ove pjesme moraju dobiti nekako svoj reflektor pred što više ljudi i za sad sam prezadovoljna reakcijama na cijeli album, tako da još dvije, iako su mi sve posebne i teško mi je izabrati, ali mislim da će do kraja godine biti još dvije.
0: E, meni nije uopće čudno tebe vidjeti na godišnjem koncertu tamburaške škole Batorek, jer sam te više puta vidio, a naravno znam da tvoji počeci su vezani i za Franja Slavka Batoreka, za ovaj orkestar, za Maju Batorek. Puno je toga u tvojom životu vezano upravo za ovu školu. Kakav ti je bio koncert?
1: Pa bilo mi je jako emotivno, ipak sad kad se vratim među te ljude, već dosta zapravo je mladih svirača koje ni ne poznam, dosta se toga promijenilo, ali moj profesor, evo dirigent Hrvoje, kraj kojeg sam odrasla, Maja s kojom sam prve neke pjevačke korake, pa imali smo i akustik duo na kraju krajeva, stvarno uvijek sam govorila da je obitelj Batorek meni kao neka druga obitelj i do danas to mislim i evo, ostali su baš važni u mom životu i naravno u mojoj glazbenoj nekakvi priči.
0: Dolazi ljeto, prvi je dan ljeta, što će mi ja preko ljeta?
1: Pa preko ljeta se volim i odmorit i radit, volim da to bude neka kombinacija gdje opet previše odmora stvori mi taj neki malo osjećaj da trebam biti produktivna, a onda malo budem produktivna pa se vratim na odmor i tako nekako volim kombinirati, naravno na našem najljepšem na svijetu Jadranu.
0: Ugodno ljeto, želim puno uspjeha i jedva čekamo i drugi, i treći, i četvrti spot sa ovog novog albuma. Puno ti hvala.
1: Hvala tebi.

0: završio je 32. godišnji koncert Tamburaške škole Batorek. Vlatku Kopić Tenu često viđamo na ovim koncertima, a imam neki osjećaj da se večeras posebno uživala, je li tako?
1: Ma, šta posebno, znači uživam svaki puta kad me Čika Franjo Slavko Batorek nazove i kaže: "Sunce, hoćeš doći?" Ja pa, znači, da sam ne znam gdje, ja sam rado i viđena i rado se uvijek odazovem stvarno na koncerte. A koncerti su uvijek i puni emocija i puni divnih pjesama, odličnih izvođača, instrumentalista, znači orkestar top. Kako danas to djeca kažu, teta top, ali stvarno da. Tako da mu ja zapravo čestitam. Trebalo je sve te godine održati ime Batorek škole i oni doista zaslužuju, znači, da ih se spominje godinama već unaprijed, a ne unatrag. Čestitam im na ovoj 32. obljetnici. Nadam se da ćemo se vidjeti do sljedeće, apsolutno. Da.
0: Kažu pjevači ili soliste da najteže zapravo pjevati ovo za ovakve orkestre, ali se to zapravo ne primijeti, barem kad si ti u pitanju. Ti voliš i nekako ste se srodna duša.
1: Ja sebi odaberem pjesme dobre koje znam, onda nemam tremu, ma šalim se, znači trema je uvijek pozitivna, zapravo je dobra, ja mislim, za svakog izvođača, pa tako i za mene. Ako nemam niti malo tremu, onda se borim s tim hoću li dobro otpilati tekst i hoću li zapamtiti ono što sam i pročitala netom prije izlaska na pozornicu, ali da, i trema je pozitivna i dobra je i ja ju jako volim, nekad mi ide na živce, ali ju volim i potrebna je u svakom slučaju.
0: Što radi Vlatka Kopić ove godine? Nekakav plančić?
1: E, vidi, pa svašta. Svašta, nešto što smijem za sad reći, to je normalno Požeški festival na koji ove godine idem i to u pop večer, znaš da sam ja uvijek malo ovo, malo ono, koketiram. Tako na sve strane, ali kad volim, šta da radim? I tako sam i počela, u stvari, ako se netko bude sjetio Golube moj bijeli, ona je doista bila pjesma Tamburaška, ali u pop izvedbi, jel? Tako da, evo, sad i ove godine, doduše, takav je zadatak svih izvođača, da mora biti i tambura, ja se potpuno slažem, znači ja tamburu strašno volim, bez obzira što nisam baš tamburaški izvođač tamburaške glazbe, nego sam pop izvođač, ali sam uvijek voljela tamburu, uvijek, uz orkestre posebno. Tako da, evo, to je prva stvar koja dolazi, znači početkom 9. mjeseca, rujna, zatim nakon toga idemo u Bruxelles sa Slavonskom rapsodijom. To mi je jako velika čast, znači u parlamentu pjevat, dakle biti jedan od izvođača, bit će Žec i još jedna izvođačica Renata, tako da ja sam toliko znači sretna da ne znam ne znam kako bi da me neko uštipne da kaže da li to istina, pa je, tako da baš sam zadovoljna jako i nakon toga su Vinkovačke jeseni, evo, a što će biti poslije, nemam pojma.
0: Uglavnom, kad god zatreba lijepa pjesma, zove se Golub bijeli, Vlatka Kopić.
1: Pa vidiš ti to, eto, hvala.
0: Puno hvala tebi, evo, uživat ćemo, nadam se, u toj novoj pjesmi na Požeškom festivalu. Brzo će to, samo što nije.
1: Da, pa evo sad počeli smo već konačno nešto raditi, kod Željka uvijek gužva na sve strane, ali mi volimo taj adrenalin koji nas puca i uživamo stvarno u stvaranju pjesama, a ja uvijek biram ljude koje poznajem i koje mene.
0: Kako se zove pjesma, ko je napisao?
1: E, baš neću ti reći.
0: Ne smiješ reći, ali pa smijem.
1: Smijem, vidi, napisao je Damir Bačić. Jako mi je drago da se zapravo sam ponudio i kaže: "Ajde, ja ću ti napisati pjesmu." Ma daj, Damire, molim te. Međutim, on je već bio jedan autor, odnosno koautor sa svojim kolegom Jekom Dinterom u pjesmi "Hajde dođe mi", pa tako evo i ove godine su dvojac koji i naravno zajedno sa Željkom Nikolinom napravit ćemo jednu jako simpatičnu pjesmu. Rekli bi mi opet balada, pa šta da radim kad volim te njanjave takve pjesme, dobro se u njima nalazim, ali neće biti baš tako jako, neka velika balada. Odlična je pjesma, prepoznat ćete svi u njima, u njoj, i tekstom, i u glazbi će biti svašta nešta, tako da, eto, brine me samo šta ću obući. Koji svakog pjevača i pjevačicu, znači to me muči do besvijesti. A sve ostalo, budete vidjeli.
0: Ima vremena da izabereš nešto lijepo. U stvari, na tebi svašta, ono, vreća za krumpir dobro stoji
1: da,
0: na tebi.
1: Da, joj, na zgodnoj Davore, Davore. Nemojte mu vjerati, ni to baš tako. Namučim se ja i svi se namuču dok me gledaju i prate, ali bit će nešto, teta Katica se za to brine, Siler, tako da, teta Katice, stižem uskoro.
0: Evo, jedva čekamo Požegu, Vlatka, hvala ti na razgovoru.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima. Ćao, bok!

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
2: Radio Osijek. Radio koji ne svira uvijek istih 100 pjesama.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dani antifašističke borbe. Središnje obilježavanje održano je u šumi Brezovici, nedaleko od Siska, gdje je osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Na obilježavanju su sudjelovali predsjednik Republike Zoran Milanović, predstavnici državnog vrha i antifašisti. Sve pratila Željka Mandić.
2: 85 je godina proteklo od osnivanja prve antifašističke postrojbe u ovom dijelu Europe. Iz raznih su hrvatskih krajeva pristigli ljudi na proslavu.
3: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
4: Očekujem poruke koje će se pridržavati i lijevi i desni i one srednji.
2: To je naša povijest, istaknuo je predsjednik Republike Zoran Milanović.
5: Naš prvi ratni predsjednik Franjo Tuđman je dio tog društva u svojoj punini. I on je dio te sinteze i van toga ne možemo. I tisuće dalmatinaca koji su spašavali čast, obraz, ako to više išta znači, hrvatstva, u Drugom svjetskom ratu ustajući protiv terora Talijana, fašista, odnarođivača, i to je hrvatska povijest. Ali hrvatska povijest je i skepsa, hrvatska povijest i hrvatska stvarnost je i to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito.
2: Premijer je u Brezovicu poslao izaslanika.
6: Politika vlade, jasna osuda zločina svih totalitarnih režima i nacizma i fašizma i komunizma,
2: rekao je ministar Alen Ružić. A ni ovo godišnje obilježavanje nije proteklo bez političkih prijepora. Igor Peternel iz Domina.
7: Svakog normalnog treba biti sram, možda i tu čak ima nekih jama za koje uopće ni ne znamo.
8: Jednostavno, Drugi svjetski rat nije moguće prebrisati. On je dio naše povijesti, on je dio naše realnosti, takav kakav jeste, niti ljepši, niti ružniji.
2: Rekao je predsjednik antifašista i antifašističkih boraca Hrvatske Franjo Habulin. A evo i poruka predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
9: Dakle, bitno je da ostane identitet antifašizma u Hrvatskoj, da smo u snažnu Europu, u pobjedničku Europu.
10: Podsjećamo da antifašistička borba u temeljima, zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske.
2: Dan antifašističke borbe obilježen je u Rijeci, Splitu i drugim gradovima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Procjena je da se u postrojbama Narodno-oslobodilačke vojske borilo oko 230 tisuća boraca iz Hrvatske.
0: Stigao nam je i drugi toplinski val, tijekom kojega će se u nekim dijelovima hrvatske temperature približiti 35 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na potencijalno opasno vrijeme. Žuta upozorenja izdana su za Splitsku, Dubrovačku i Osječku regiju. Većina Osječana spas od visokih temperatura potražit će na popularnom kupalištu Copacabana, gdje su otvoreni i urađeni bazeni u kojima najviše uživaju oni najmlađi.
11: I otvoreni tu novi bazeni i danas rade na prognozi.
7: Ja se kupaš na bazenima ili u Dravi?
11: Na bazenima je lijepo.
12: Drava je fantastična. 24 stupnja, trenutno toplija čak i od mora. Otvorili su sad upravo ove nove bazene na Copacabani, što je pohvalno, ali Drava je ipak Drava od malih nogu. Tako će i ostati.
13: Zna, ove vrućine je savršeno osvježenje. Nema boljeg. Kako more, samo Copacabana. Taman fino, produženi vikend, taman na Dravi, nema boljeg. Koliko 9 se dođe, već je tu neka mala ekipica, laganini i taman prije podneva, prije najvećih vrućina kući.
14: No evo, ovo je prvo kupanje ove godine i moram priznati da je jako ugodno, tako da bi svakom preporučio da dođe i na radan i na neradan dan.
0: Ravnateljstvo civilne zaštite među ostalim podsjeća da je potrebno isključiti što više električnih uređaja u domu, izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana i upotrebljavati sredstva s UV zaštitom. Ističu da se na vrućini djecu i životinje nikako ne smije ostavljati u parkiranom vozilu.
1: Vrijeme.
0: Sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji osobito uz granicu s Mađarskom mogu biti izraženiji. Najviša temperatura zraka danas između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Međutim, prestignuli smo ta predviđanja. U Osijeku je trenutačno 33 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 44%, tlak je 1019 hektopaskala, puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Nikolina Lukić je s nama iz Haka, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Produženi vikend traje, nadamo se da će gužve tek negdje kad se malo smrači početi onako u suprotnom smjeru od mora prema kopnu, ali tako, to je onako nešto što je logično za pretpostaviti.
2: Da, tako, očekujemo povećanu gustoću prometa, zapravo koju već sada bilježimo, ali za sada bez nekih većih poteškoća. Ali ove poteškoće u vidu gužvi i zastoja očekujemo u popodnevnim satima te u večernjim satima, dakle na večer. Nekako iskustveno svi vole krenuti sa mora nakon ručka i tada bude odjednom ta neka navala, veliki broj vozila i tada nastaju i zapravo ne prestaju gužve i kolone sve do kasnih večernjih sati. Tako da sličnu situaciju očekujemo i danas, i to osobito na autocesti A1, gdje kolone očekujemo već od čvora Ogulin pa skroz do Zagreba, zatim na autocesti A6 gdje je zona radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, na staroj cesti na Jadranskoj magistrali također već je sada pojačana gustoća prometa na pojedinim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. No, da bi sve to proteklo u što boljem redu, savjetujemo vozačima da voze oprezno i strpljivo, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Osobito danas kada će promet biti gušći, kada je zaočekivati da će biti veći broj izvanrednih događaja u vidu prometnih nesreća. A njih je nažalost bilo i danas, jedna u jutarnjim satima na širem požeškom području. Dakle, dosta zapravo teških prometnih nesreća, pa ponovno molimo sve vozače da voze oprezno, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da paze na bicikliste, motocikliste i mopediste, kojih i danas ima puno u našem prometu. Osim toga, kada je riječ o prometu na širem osječkom području, za sada mirno, bez nekih većih problema, neradan je dan, pa je tako i gustoća prometa smanjena i nije bilo dojava o nekim izvanrednim poteškoćama i nadamo se da će tako i ostati, te da će barem kod vas biti mirno. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja su čekanja u prometu osobnih vozila na prijelazima Bajakovo, Tovarnik, zatim Slavonski Brod, Županja, Kostajnica i Jasenovac. A teretni promet je pojačan na prijelazima Tovarnik i Bajakovo gdje se čeka i po 2 sata. Za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi paze na sebe i druge u prometu.
1: Pridružujemo se ovim porukama, željama, uz savjet ponesite dovoljno vode, nemojte se čuditi ako zapnete u gužvi jer završava produženi vikend, a hvala na svemu Nikolini Lukić. Do slušanja.
2: Hvala i vama, pozdrav vama i vašoj vrijednoj ekipi i do slušanja.
3: Ono što pamtimo, ono što volimo.
0: Mi smo Radio Osijek.

0: dan.
1: Evo jedne lijepe pozivnice, danas je blagdan, praznik, dakle neradni dan, dan antifašističke borbe, a boriti se s temperaturama, jutro su još krenuli sudionici likovne kolonije ljeta Valpovačkog 2026. Od 8 sati oni rade u odmorištu Labovu Nardu i time zapravo počinje 58. ljeto Valpovačko. Sva događanja su dakle od danas pa do nedjelje, a ulaz na sva događanja je besplatan, to valja istaknuti. Osim likovne kolonije koja je danas, bit će danas održan i koncert otvorenja ljeta Valpovačkog. Početak je u 20 sati, mjesto radnje je dvorac Prandov Norman u Valpovu, a nastupit će Valpovački tamburaški orkestar i Panonski tamburaški orkestar iz Mađarske, iz Pečuha. To je dakle program za danas. Ako ste slobodni, blizu, dođite u Valpovo na večerašnje otvorenje ljeta Valpovačkog u 20 sati u dvorac Prandov Norman. I još evo, najavit ćemo za sutra što ima u memorijalnom centru Matije Petra Katančića u 19 sati. Bit će izložba šokačkih peškira u vlasništvu Josipa Štefića Kefe. Naslov izložbe je Peškir nosim, s njime se ponosim. Nije baš gramatički ispravno, ali tako se zove, pa nećemo dirati. Sutra u 20.30 prikaz grofovskog lova, prikaz odlaska u lov Valpovačkog grofa i njegovih gostiju. Tu će, kad je već lov u pitanju, biti organizirani čobanac za posjetitelje. Majstor kotleća Željko Turalija će se potruditi da sve bude super. Dakle, sutra također u dvorcu Prandov Norman, grofovski lov, čobanac za posjetitelje i tamburaški sastav Žitna polja. E sad, neću odgovoriti što je u srijedu, četvrtak, petak i subotu, to potražite na, recimo, na web stranici Radio Osijeka. A središnji događanja 58. ljeta Valpovačkog su u nedjelju 28. lipnja. Ispred dvorca u 10 sati će početi ekoetno sajam Vašar ljeta Valpovačkog, prezentacija autohtonih jela Valpovštine, pa onda u 17. svečana povorka folklorne skupine i šokačkih zaprega, u 18. smotra folklora, u 21. sat koncert grupe Vigor i u 23 sata grupa Traženi. Sve to na Trgu kralja Tomislava u Valpovu. Dakle, počinje u Valpovu sve danas, završava u nedjelju koncertom grupe Vigor na Trgu kralja Tomislava, pa vi lijepo potražite program i odlučite se za nešto od sadržaja ove lijepe manifestacije. Ulaz na sva događanja, ponavljam još jednom, je besplatan.

0: Slušajte nas diljem svijeta i preko interneta. radioosijek.hrt.hr. Nova dimenzija multimedije. HRTi.hr.
1: 14. sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovici pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. U Brezovicu su stigla mnogobrojna izaslanstva, a ni ovogodišnje obilježavanje nije proteklo bez političkih prijepora. Poslušajmo što su rekli predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i Igor Peternel iz stranke Domino.
3: Ovaj dan ne može biti ukinut, jer to je povijest. Jednostavno, drugi svjetski rat nije moguće prebrisati. On je dio naše povijesti, on je dio naše realnosti, takav kakav jeste, niti ljepši, niti ružniji.
4: Unatoč tim revizijama povijesti, tim pokušajima revizije povijesti, a podsjećamo da je antifašistička borba u temeljima, zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske i, kažem, 35 godina to nitko nije osporavao, sve do u zadnje vrijeme kada su takvi glasovi za revizijom povijesti u Drugom svjetskom ratu i antifašističke borbe sve glasi.
5: Svakog normalnog treba biti sram, možda i tu čak ima nekih jama za koje uopće ni ne znamo. Dakle, jame se otkrivaju, stalno se otkrivaju nove masovne grobnice, zločini.
1: Britanski premijer Keir Starmer službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade, popustivši pod pritiskom javnosti vlastite laborističke stranke. Prijetnja njegovu položaju, koja se stvarala mjesecima, naglo se povećala kada je njegov stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu, koje mu je omogućilo da formalno izazove Starmera na dužnost čelnika laburista. U oproštajnom obraćanju Starmer je istaknuo postignuća svojega mandata i rekao da ostavku daje zato što stranka propituje je li on najbolja osoba koja vodi na sljedećim izborima.
6: The question my party is asking now.
7: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
6: To His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Stigao nam je i drugi toplinski val tijekom kojega će se u nekim dijelovima hrvatske temperature približiti i 35 stupnjeva. Iz DHMZ-a upozoravaju na potencijalno opasno vrijeme. Žuta upozorenja izdana su za Splitsku, Zagrebačku i Osječku regiju. Marin Bilančić.
8: Spas od visokih temperatura mnogi će Osjećani potražiti na popularnom kupalištu Copacabana, gdje su uz pješčanu plažu u Zdravu otvoreni i uređeni bazeni s dodatnim sadržajima za sve generacije. Ipak najviše uživaju oni najmlađi.
9: I otvoriti tu novi bazeni.
8: Ja se kupaš na bazenima ili u Dravi?
9: Na bazenima je lijepo.
10: Kupika je tradicija Osjećana i evo, nastavlja se generacijski. Bazeni. Pogotovo sad sa obnovom, ovo drugoj fazi, idemo dalje.
11: Drava je fantastična. 24 stupnja, trenutno toplija čak i od mora. Drava je ipak Drava, od malih nogu, tako će i ostati.
12: Zna ove vrućine, je savršeno osvježenje. Nema boljeg, kako more, samo Copacabana.
8: Visoke temperature i iznad prosječno toplo vrijeme očekuju nas do kraja tjedna. Liječnici savjetuju osobama starije životne dobi i trudnicama da izbjegavaju boravak na suncu između 10 i 17 sati, kao i naporan fizički rad.
13: Također je i preporučljivo konzumirati laganije obroke podijeljene na 5 puta u danu, te nositi nešto laganiju odjeću, a naravno nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
8: Kazao je Roberto Bajto, liječnik opće medicine Doma zdravlja Osječko-baranjske županije. A upozorenje i ovoga ljeta šalju i vatrogasci. Ističu da zbog toplinskog vala raste opasnost od požara na otvorenom prostoru, te pozivaju građane na odgovorno ponašanje, te mole da ne bacaju opuške, staklo i ne pale vatru.
2: Sport.
1: Osječanin Luka Čerapović srušio je dva državna rekorda na 40. međunarodnom plivačkom mitingu u Zlatome medvjedu. Nakon što je prvog dana srušio hrvatski mlađi seniorski rekord na 100 metara leđno, u drugom danu natjecanja Čerapović je postavio i novi mlađi seniorski rekord na 50 metara leđno s vremenom 25,42 sekunde, potvrdivši status jednog od najvećih talenata hrvatskoga plivanja.
14: Sigurno najuspješniji do sada sa svim rezultatima koje sam plivao, mislim da je stvarno bilo jako, jako dobro i da nam je to jako dobra priprema i jako dobar znak za Europsko prvenstvo u Parizu. Do sada je sigurno 50 i 100 ležno, nadamo se i štafeti i možda ubacimo još koju trku, ali za sada nam je fokus na tome. Ićemo na sva natjecanja, nekako mi uvijek čast bila predstavljati Hrvatsku, ići na sva velika natjecanja, imamo i Europsko-Mediteranske i krajem godine u 12. mjesecu u svjetsku u Pekingu, tako da nam je ova godina dosta izazovna, ali će nam sigurno biti lijepo i nadamo se da ćemo popraviti sve rezultate što možemo.
2: Vrijeme.
1: Sunčano je i vruće, ali neće biti posve stabilno. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno su moguće pljuskovi s grmljevinom koji osobito uz granicu s Mađarskom mogu biti izraženiji. Prema posljednjim podacima, temperatura zraka u Osijeku je 33 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 41%, tlak 1019 hektopaskala, puše nam sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi. Vremenska prognoza za Slavoniju i Baranju za sutra. U noći i ujutro prolazno povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimične pljuskove, osobito prema istoku. Danju pretežno sunčano, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka ponovno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab ponegdje do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti i jak. Sutra najniža temperatura zraka oko 20, a najviša oko 32 Celzijeva stupnja.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. I evo nas pri samom smo kraju današnje emisije. Dobar dan, s vama smo od 10 sati. Mladen Badurina i Marin Milađić su bili leteća ekipa. Branimir Bošnjak i Emanuel Mihalj su bili za tonskim pultom. Glazbu izabrao Miljenko Gambiraže. Ja sam Davor Lončarić. Od vas ćemo se oprostiti uz još jednu Marinovu priču. I to uz naravno ove visoke temperature. Dok nam temperatura zraka raste do maksimuma, brojni osjećani spas od vrućina pronalaze na obali Drave. Na Osječkoj Kopiki, omiljenom gradskom kupalištu, traži se mjesto više, ali i osvježenje u Dravi, koja je i ove godine postala središte ljetnih druženja. A s kupačima se tijekom prijepodneva družio i naš Marin Bilandžić, te je usput provjerio osvježava li Drava i dalje.
1: Drava je fantastična. 24 stupnja, rekao bih, koliko mi se čini da je trenutno toplija čak i od mora. Evo, otvorili su sad upravo ove nove bazene na Copacabani, što je pohvalno, ali Drava je ipak Drava od malih nogu. Tako će i ostati.
2: Ovaj toplinski val neće smetati Osječanima, vama također, s obzirom da, evo, kažete da Drava osvježava, još uvijek osvježava.
1: Pa ne znam hoće li smetati Osječanima, nekima hoće, nekima neće, vama sigurno hoće, jer vas vidimo ovdje u radnom odjelu, jeli na zadatku, nama u kupačim gaćama sigurno neće smetati, koji se možemo raskladiti i okupati, sva sreća pa su neki od nas i na godišnjem, pa si mogu priuštiti dolazak, evo, odmah u rudu, ranim jutarnjim satima, sve dok nije pretjerana žega.
2: A inače ovako, kada niste na Kopiki, kako se branite od vrućina?
1: Otkrio sam ove godine dry mode na klimi. Drži se na dry modu i 25 stupnjeva i preugodno bude u prostoru. Klima ne troši toliko struje, tako da evo, mali korisni savjet.
2: Inače, redovno dolazite na Kopiku na Dravu?
1: Pa, tako, koliko obveze dopuštaju i sve ostalo u životu, ali evo, kažem, godišnji odmor, pa iskoristi se svakako za dolazak, isključivo u prijepodnevnim satima. Ne paše mi inače baš ona gužva prevelika popodnevna, kad se digne ona prašina pa se ne vidi 10 metara u daljinu, ovo prijepodne je sjajno.
2: Ali znači vi se pridržavate svih onih savjeta i liječnika i svega ostalog, izbjegavate boravak na suncu iza 12 sati tako dalje.
1: To definitivno, čak ne ni za 12 sati, nego još i ranije, s obzirom da nemam baš previše zahvalnu kožu i bez obzira kojim se faktorom namazao, uvijek izgorim s oproštenjem ko kreten, tako da ovaj, ali dobro, neka podloga se mora napraviti da se ima za ostatak ljeta, tako da, da ne budemo baš ono bijeliko jogurt.
3: Zagrijala je zadnjih par dana, ali zna ove vrućine je savršeno. Sezonu u subotu, taman fino, produženi vikend, taman na Dravi, nema boljeg.
2: Koliko vremena provedete ovdje na Kopiki, kako čekate ono podne da bude najjače sunce pa onda bježi kući?
3: tako je, oko 9 se dođe, već je tu neka mala ekipica, laganini i taman prije podneva, prije najvećih vrućina kući.
2: Igrate pecigin?
3: Za sad još ne, nije se malo izniveliralo pjesak, ali za par dana bit će super.
2: Inače, kad niste na Dravi, kako se branite od ovih vrućina?
3: Klima i nigdje.
2: To, inače, dolazite na Kopiku ljeti?
3: Svake godine, već 30 i nešto godina, svaki dan.
2: I nije se promijenilo, uvijek je Drava onaj najbolji lijek za vrućinu.
3: Ma ništa, nikakvi bazeni, ništa, Drava je najbolji lijek.
2: Kakva je voda, osvježava?
4: Apsolutno, evo, ovo je prvo kupanje ove godine i moram priznati da je jako ugodno, tako da bi svakom preporučio da dođe i na radan i na neradan dan.
2: A kako se inače branite od ovih vrućina?
4: Uglavnom pod klimom, na poslu, kod kuće i slabo idem na kupanje, ali sad sam se odvažio prijateljima nazvati, tako da, ali da, mislim da će se ove godine to promijeniti.
2: Inače, dolazite često ovako na Kopiku?
4: Pa ne, slabo, u zadnjih godina imam puno posla, ali mislim da, kažem, kao što sam rekao, to će se sigurno promijeniti.

0: HR mreža oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.
9: Razbudi se u

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku, odlazi nakon samo 2 godine. Ohrabrujući napredak na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili plan za postizanje konačnog sporazuma. Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe. I sutra će biti vruće s temperaturama do 35 stupnjeva, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. Dao je ostavku nakon tjedana golemih pritisaka javnosti, oporbe, no i vlastite laburističke stranke, u kojoj je ostao bez potpore najbližih suradnika. Kako je najavio, premijer će ostati dok njegova stranka ne odabere nasljednika, a najizgledniji da to postane je Andy Burnham. Anabela Lajkauf.
3: Trenutak kad sam zakoračio Downing Streetom bio je najponosniji u mojem životu, poručio je danas u suze dajući ostavku Sir Keir Starmer. Uz taktove ode radosti koji su odjekivali ispred ulaza u premijersku ulicu, sve podsjetilo i na činjenicu da se sutra obilježava već 10 godina od Brexita, baš kao i satirična pjesma We All Live in a Brexit Tragedy.
4: The chance to change the lives of millions of people for the better.
5: Prigoda da promijenim živote milijuna ljudi na bolje. Zbog toga sam ušao u politiku. Naslijedio sam politički, financijski i moralno bankrotiranu stranku. Govorili su mi da smo gotovi da živimo u prošlosti i da je pobjeda na izborima nemoguća. No tim smo ljudima dokazali da nije tako, jer smo se promijenili i ponovno postali stranka koja ponosno stoji uz, a ne protiv naše nacionalne zastave.
3: No sve to nije bilo dovoljno, a Starmerov ugled počeo je padati kad se otkrilo da je unatoč upozorenjima sigurnosnih službi na mjesto veleposlanika u SAD-u imenovao Petera Mandelsona, poznatog po prijateljstvu sa zloglasnim osuđenim pedofilom Jeffreyem Epsteinom. Nezadovoljstvo javnosti nedugo nakon toga rezultiralo i potopom laburista na lokalnim izborima. Tad su glasovi koji su pozivali na Starmerovu ostavku postali glasniji, ne samo u oporbi, nego i među njegovim najbližim suradnicima.
4: The question my party is asking now.
5: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutros sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: Oporba na čelu s Nigelom Faragem iz stranke Reform poziva na izbore, no na putu za London Starmerov je najvjerojatniji nasljednik, bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham, koji je jučer osvojio zastupnički mandat, nužan za kandidaturu za novog čelnika laburista i novog premijera. Potporu mu je dao i dosadašnji najveći suparnik Wes Streeting, a odluka bi trebala biti donesena početkom idućeg mjeseca. Zajedno s britanskim građanima čeka i glavni mišolovac Downing Streeta, Mačak Larry, kojemu bi u njegovih 15 godina vladavine Andy Burnham mogao biti već 7. premijer u nizu.
2: Iz Švicarske stižu ohrabrujuće vijesti. U prvom krugu pregovora Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata. Objavili su katarski i pakistanski posrednici. Ivanka Zorić.
6: Pregovori su donijeli znatan napredak, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance.
7: First.
5: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
6: On je objasnio da će odmrzavanje iranskih sredstava, ako se to dogodi, biti upotrijebljeno isključivo za kupnju američke robe, nužne iranskim građanima. Glasnogovornik iranske vlade Esmail Bagheji kaže:
5: stajalište je iranskog izaslanstva da moramo prisiliti drugu stranu da ispuni svoje obveze. Na četverostranim sastancima izražena je naša zabrinutost zbog nepoštivanja sporazuma druge strane. Cionistički režim kontinuirano krši primjer je koje je dogovoreno u sporazumu od 18. ovog mjeseca.
6: Naime, najveća prepreka pregovorima u ovom su trenutku izraelski napadi na Južni Libanon. Izraelski premijer Netanjahu:
5: uspostavili smo sigurnosnu zonu u Gazi, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Siriji, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Libanonu i održavat ćemo je koliko god je potrebno za zaštitu našeg naroda.
6: Šef Hezbolaha Naim Kasem odgovara:
5: Izrael neće ostati u Libanonu, sigurno. Mi smo se već obvezali na zaustavljanje borbi, ali Izrael to neprekidno krši. Mi odgovaramo na svako kršenje primirja i nastavit ćemo se braniti.
6: Prvi krug pregovora trajao je do sitnih sati, a u jednom su se trenutku Iranci povukli, jer je predsjednik Trump zaprijetio na društvenim mrežama da će ponovno napasti Iran ako ne zaustavi svoje plaćenike u Libanonu. No zahvaljujući posredovanju katarskih i pakistanskih dužnosnika, ipak su se vratili za pregovarački stol. Specijalizirani timovi dviju strana sada nastavljaju tehničke razgovore, a potpredsjednik Vance i njegov pregovarački tim u sljedećih bi 60 dana trebali postići novi sporazum o iranskom nuklearnom programu.
2: Završetku ratnih zbivanja na Bliskom istoku te ponovnoj slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem nadaju se prije svega pomorci koji su mjesecima na brodovima u Perzijskom zaljevu. Na početku rata ondje ih je bilo oko 200, a neki su se nedavno vratili u Hrvatsku. Svoja svjedočanstva podijelili su ekskluzivno za Hrvatski radio s kolegom Vladimirom Šetkom.
7: S broda Atlantske plovidbe APA Starea, koji je još uvijek u Perzijskom zaljevu, u svibnju se u Vrsi vratio mladi drugi časnik palube Duje Milutin. Vijest o zatvaranju Hormuškog tjesnaca zatekla ih je u luci kod Dubaija. Postupali su po uputama kompanije, vodeći prije svega računa o sigurnosti posade i broda.
8: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo rakete, dronove, kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem. Ali najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega opet treba neka doza sreće.
7: No, sreće nisu imali prigodom kratkotrajnog otvaranja tjesnaca.
8: I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko. Ali opet smo usidrili.
7: Više sreće imao njegov sumještanin Enio Vukić, koji je u isto vrijeme bio na brodu za kružna putovanja. Brod sa 100 članova posade stigao je do Hormuza.
9: Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se je opet zatvorio. Tako da su 4 kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suvetski kanal.
7: Enio i Duje skoro svakodnevno su bili u kontaktu, a nakon izlaska iz Hormuza osjećaj je bio neopisiv.
9: Imali smo sriće u nesreći da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more i dovukli smo se do, prvi porat je bio Malta, tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku.
7: Obojica vrških pomoraca nadaju se da će se uspostaviti trajni mir te da će uskoro i njihove kolege napustiti područje Perzijskog zaljeva.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na događaj prije 85 godina kada je u šumi Brezovici kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Iz Brezovice se javio Igor Okičić.
10: 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovici pored Siska osnovan je prvi sisački partizanski odred. Mnogi dolaze svake godine.
11: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
12: Pa evo, našli smo se to, vidimo se stari prijatelji koji jesmo, to evociramo malo uspomene.
10: Unatoč godinama, nekima nije teško doći na biciklu iz Siska.
13: Dođem ovako, svake godine pogledat šta se dešava i tako.
10: Otkud ste inače?
13: Iz Siska sam, ja sigurno antifašizam je pravi, bogom, nije ko ovi krivi.
10: Predsjednik Zoran Milanović je u svom govoru poručio:
14: ruku na srce da nije bilo Tuđmana, Mesića, Manolića, Boljkovca, to u principu to, ovaj praznik ne bi postojao.
10: Ni ove godine nije bilo premijera Andreja Plenkovića. Njegov izaslanik bio je ministar Alen Ružić.
15: Vlada svojim djelima pokazuje punu podršku borbi protiv apsolutno svih totalitarnih režima i da dijelima stoji iza, ne samo deklarativno, nego i onim što čini, da stoji iza takvih stavova.
10: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić stigao je okružen hrvatskim zastavama.
16: Proslava dana antifašizma je možda važnija ovih godina nego što je to bilo ranije. Osobito zbog transformacije vladajuće stranke u Hrvatskoj, a i zbog događanja u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, bitno je da ostane identitet antifašizma u Hrvatskoj.
10: Igor Peternel iz stranke Domino ne slaže se sa slavljanjem današnjeg dana kao državnog praznika. Donio je tablu na kojoj je pisalo sjećanje na žrtve komunizma.
17: Slavi se jedna laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i slavi se zapravo sramota. Sramota, nametanje jugoslavenske države, nametanje terora, nametanje jednoumlja.
10: U Brezovici je bio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je poručio.
18: Uglavnom nema predsjednika ni vlade ni predsjednika sabora na ovaj državni praznik. Ja ću samo reći, ja neću govoriti drugima, uvijek govorim prije svega o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik, ali baš uvijek prisutan.
10: U antifašističkoj borbi sudjelovalo je oko 230 tisuća Hrvata.
0: Premijer Andrej Plenković poručuje poručuje na dan antifašističke borbe da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Njegujući kulturu sjećanja, ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima, poručio je premijer u objavi na društvenim mrežama. Čestitku je uputio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković u kojoj naglašava da su hrvatski antifašisti dali važan doprinos pobjedi nad ideologijama koje su Europi i svijetu donijele razaranja, stradanja i nezapamćene zločine.
1: Dnevne novosti.
2: Vrućine će nas pratiti cijeli tjedan, a prognostičari upozoravaju na moguće opasno vrijeme. Žuta upozorenja izdana su za Splitsku, Zagrebačku i Osječku regiju. Marin Bilandžić.
19: Spas od visokih temperatura mnogi će Osječani potražiti na popularnom kupalištu Copacabana, gdje su uz pješčanu plažu uz Dravu otvoreni i uređeni bazeni s dodatnim sadržajima za sve generacije. Ipak najviše uživaju oni najmlađi.
20: I otvori tu novi bazeni.
19: Ja se kupaš u bazenima ili u Dravi?
20: Na bazenima je lijepo.
21: Kupika je tradicija Osječana i evo, nastavlja se generacijski. Bazeni. Pogotovo sad sa obnovom, ovo drugoj fazi, idemo dalje.
22: Drava je fantastična. 24 stupnja, trenutno toplija čak i od mora. Drava je ipak Drava, od malih nogu, tako će i ostati.
23: Zna ove vrućine je savršeno osvježenje. Nema boljeg, kako more, samo Copacabana.
19: Visoke temperature i iznad prosječno toplo vrijeme očekuju nas do kraja tjedna. Liječnici savjetuju osobama starije životne dobi i trudnicama da izbjegavaju boravak na suncu između 10 i 17 sati, kao i naporan fizički rad.
24: Također je i preporučljivo konzumirati laganije obroke podijeljene na 5 puta u danu, te nositi nešto laganiju odjeću, a naravno nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
19: Kazao je Roberto Bajto, liječnik opće medicine Doma zdravlja Osječko-baranjske županije. A upozorenje i ovoga ljeta šalju i vatrogasci. Ističu da zbog toplinskog vala raste opasnost od požara na otvorenom prostoru, te pozivaju građane na odgovorno ponašanje, te mole da ne bacaju opuške, staklo i ne pale vatru.
2: Završava produljeni vikend, pa se prema večeri očekuju gužve s mora. Kakvo je trenutačno stanje, govori Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
25: Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti, ali i prema moru. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A6 između Bosiljeva i Vrbovskog u smjeru Rijeke, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali su u pojedinim trajektnim pristaništima čekanja za ukrcaj zbog veće gustoće.
2: Večeras na zagrebačkom Jarunu počinje 18. In Music Festival. U tri dana ugostit će neka od najvećih svjetskih glazbenih imena. Najavit će Branka Muvrin. I ain't happy, I'm feeling glad.
3: Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg 18. In Musica, koji slave gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni i večernji program namijenjen je novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta, a rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki britanski mediji, ne samo iz svijeta glazbe, ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić, jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu. To je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
3: Nastup Jacka Whitea, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog dua The White Stripes, obilježit će prvu večer na glavnoj pozornici In Musica. Dobrodošli ste biciklima kao i pješice, te zetovim autobusima koji bi festivalskim danima trebali voziti svakih 15 minuta oko obale Zagrebačkog mora. Srećom, kišne kabanice neće biti potrebne na praznik koji će, vjerujemo, slaviti i velški rock trio na prvom gostovanju u Zagrebu. Publika željno iščekuje Manic Street Preachers, band s 14 studijskih albuma, 11 NME nagrada, 8 Q Awards, 4 Brit nagrade i dva prestižna britanska glazbena priznanja Ivor Novello, koja se od 1956. dodjeljuju u Londonu za izvanredna postignuća u pisanju pjesama i skladanju.
2: Sportske događaje prati Marko Šivak.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija ubrzo će poletjeti prema Torontu, gdje će u noći s utorka na srijedu odigrati drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
8: Naša reprezentacija kreće iz svoga kampa u Aleksandriji, 800 km udaljeni Toronto.

0: mi možemo biti samo sretni što imamo takve navijače, bazu navijača diljem svijeta i mi im se želimo odužiti na terenu, dati svoj maksimum, učiniti njih sretne i ponosne i sigurno da nam daje dodatan motiv da radimo i igramo što bolje.
1: Protivnik je analiziran i dobro proučen, a strijelac našeg drugog pogotka u njegovom matičnom Dallasu najavio je što je najvažnije u pristupu naše reprezentacije.
0: Mislim da je najvažnije da odigramo jednu mušku utakmicu od prve do zadnje minute, da znamo da neće biti lagano, nikog ne podcjenjujemo. Panama nije Engleska, ali opet ima svoje neke dobre stvari u igri koje rade jako dobro, trebamo biti pažljivi na to, fokusirani do kraja i ništa, trebamo odigrati jako, jako dobru borbenu utakmicu, jer znamo da ulazimo u tu utakmicu all in i bitna su nam samo tri boda. Mislim da se možemo nadati pozitivnom rezultatu.
1: Prijenos utakmice iz Toronta, Hrvatska-Panama, možete slušati na našem drugom programu u noći s utorka na srijedu u 1 sat iza ponoći.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati. Na turniru u Izburnu dvoboj hrvatskih tenisačica u prvome kolu. Antonija Ružić odmjerava snage s Petrom Marčinko.
2: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
5: Danas je prevladavalo sunčano. Od sredine dana lokalni razvoj oblaka bio je praćen pljuskovima i grmljavinom, osobito u dijelu središnje Hrvatske, u Istri i ponegdje u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a bilo je i bure. U rano poslijepodne izmjereno je većinom od 30 do 35 stupnjeva, dok je uz pljuskove osvježilo. Do kraja dana lokalno pljuskovi s grmljavinom, koji pritom mogu biti izraženiji. I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na sjevernom Jadranu i na krajnjem istoku, gdje ponekog pljuska može biti veći tijekom noći i jutra. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjerena bura, podnove levita u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 23 do 27, a najviše od 30 do 35 stupnjeva. Sljedećih dana sunčano i vruće, poneprije na Jadranu i vrlo vruće, a lokalnih pljuskova još može biti tijekom srijede.
2: Dnevne novosti.
4: Na kraju podsjećamo.
6: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku, odlazi nakon samo dvije godine. Ohrabrujući napredak na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili plan za postizanje konačnog sporazuma. Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe. I sutra će biti vruće s temperaturama do 35 stupnjeva, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
2: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
7: Hit tjedna.

0: hit tjedna. Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: 15.24, dobar vam dan, dobro nam došli u ljeto koje nam je službeno i kalendarski startalo jučer. Temperature su nam ljetne već nekoliko tjedana, tako da smo dobrano u ljeto i zakoračili, a ljeto ćemo osjetiti i u eteru Radio Osijeka sve do jeseni, do kada traje naša ljetna programska shema, tako da svakoga dana nakon našeg dnevnika Radio Osijeka ili nakon ostalih informativnih emisija, tu je uvijek Na valu ljeta, emisija koja će vas osvježiti, koja će vam ponuditi jedno dobro društvo, lagane teme, isto tako odličnu mjuzu koju ovoga ponedjeljka slaže Vanja Hrvoje Dražić, sa tonskim pultom naš je Emanuel Mihalj, a ja sam Ivan Vuknić i nadam se da ste dobro jer ću vam praviti društvo sve do 19 sati, nadam se da će to biti jedno dobro druženje. Odmah na početku ćemo spomenuti kako biste danas trebali biti na dodatnom oprezu ako ste možda u prometu, ne do duše u gradu na Dravi jer nema tolikih gužvi, ali ako možda putujete prema Osijeku ili iz Osijeka idete u neke druge dijelove Hrvatske, znajte kako je danas i dan antifašističke borbe. Oni svi ljudi koji su mogli spojiti produženi vikend si napraviti su to učinili, pa ću se danas vraćati vrlo vjerojatno i svojim kućama, tako da pripremite se na gužvu u ovim poslijepodnevnim pa i večernjim satima. Uglavnom, to bi bilo to, nećemo više duljiti, idemo svirati i uživati u jednoj ljetnoj atmosferi. Odjednom ti, Meritas i Massimo Savić. Dobar dan!

0: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

vatra i meni treba tako malo, neću biti lažno skroman pa ću reći da meni treba ipak nešto malo više, recimo jedna kuća na moru, onako s pogledom na naš prekrasni Jadran, po mogućnosti da je klimatizirana, da imamo jedan frižider koji je pun hladnog pića i svima bi nam bilo dobro, složit ćete se sa mnom. 32 Bilogora, isto toliko celzijevih stupnjeva, danas mjere i Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Kutjevo, Slavonski Brod i Vukovar, 33 Beli Manastir i Daruvar, a Osijek nam se cvrlji na 34 celzijeva stupnja. Ono upozorenje koje nam liječnici uvijek govore naravno stoji, a to je da ako ne morate, ne napuštate svoje domove od 10 sati ujutro pa sve do 17 sati, tako da se strpite još satak, otprilike možda čak i 2 sata. Nemojte izlaziti iz svojih kuća i stanova ako to ne morate činiti, jer ovo sunce naravno može biti opasno po zdravlje. Isto tako nemojte zaboraviti piti dovoljno tekućine, po mogućnosti vode, one nešto hladnije, ako je tu možda i neka dobra lubenica, ona isto dođe kao jedna dobra zamjena za tu tekućinu. 15.46, lagano idemo prema najnovim vijestima Radio Osijeka koje su na rasporedu točno u 16 sati, a do tada sviramo odličnu mjuzu, stiže nam Ringo Starr, ovo je Gonna Need Someone.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Ivan Vuknić i s vama sam u vijestima do 19. Dan je antifašističke borbe. Obilježen je u mnogim hrvatskim gradovima, a glavna proslava bila je u Brezovici u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe. Premijerov izaslanik na obilježavanju bio je ministar Alen Ružić.
2: I iskazujemo duboko poštovanje svim hrvatskim antifašistima koji su se suprotstavili zlu i dali svoj doprinos pobjedi nad nacizmom i fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Zahvaljujući toj borbi, Hrvatska je bila na strani pobjedničke antifašističke koalicije. Antifašizam je važan dio hrvatske povijesti, izvorišnih osnova našeg Ustava i suvremenog nacionalnog identiteta Hrvatske.
0: A premijer Plenković u službenom je posjetu u Kanadi. Danas će u Otavi s kanadskim kolegom Carneyem razgovarati o produbljenju suradnje u području obrane, gospodarstva i tehnologije. Tema će biti i turistička suradnja. Inače, broj kanadskih turista u Hrvatskoj ove godine narastao za 10%. Očekuje se da će Carney Plenkoviću pojasniti svoje planove za osnivanje multilateralne banke za obranu u kojoj bi potencijalno sudjelovala i Hrvatska. Premijer će u Kanadi biti i na utakmici naše nogometne reprezentacije protiv Paname, koja se po našem vremenu igra u 1 u noći sutorka u srijedu. Golemi požar gori na odlagalištu otpada Uborak u Mostaru. Planuje je jutro sa gradske vlasti izdale su uputu građanima da ne provode vrijeme na otvorenom zbog gustog dima s deponija. Među ostalim gori i odlagalište guma. Požar se gasi iz zraka, a u pomoć je došla i vojska. Prema pisanju tamošnjih medija, vatrogasci su rekli da je stanje kritično. A gotovo svi požari koji su jučer zbog grmljavinskog nevremena planuli u Splitsko-dalmatinskoj županiji ugašeni su ili stavljeni pod nadzor. Izgorjelo je 30 hektara borove šume i niskog raslinja. Tri požara ugašena su u Biskom kod Trilja, u Tugarama iznad Omiša i na Klisu, na području Blaca. Četvrti požar u Vrgorcu na nepristupačnom brdskom terenu još se nadzire. Stigao je i drugi toplinski val tijekom kojega će u nekim dijelovima Hrvatske temperature rasti i do 35 Celzijevih stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na moguće opasno vrijeme. Žuta upozorenja izdana su za Splitsku, Dubrovačku i Osječku regiju. Većina Osječana spas od visokih temperatura potražit će na popularnom kupalištu Copacabani, gdje su otvoreni i uređeni bazeni u kojima najviše uživaju oni najmlađi.
3: I otvorite to novi bazeni i danas rade na prognozi.
4: Ja se kupaš na bazenima ili u Dravi?
3: Na bazenima je lijepo.
5: Drava je fantastična. 24 stupnja, trenutno toplija čak i od mora. Otvorili su sad upravo ove nove bazene na Copacabani, što je pohvalno, ali Drava je ipak Drava od malih nogu. Tako će i ostati.
6: Zna, ove vrućine je savršeno osvježenje. Nema boljeg. Kako more, samo Copacabana. Taman fino, produženi vikend, taman na Dravi, nema boljeg. Oko 9 se dođe, već je tu neka mala ekipica, laganini i taman prije podneva, prije najvećih vrućina kući.
7: No evo, ovo je prvo kupanje ove godine i moram priznati da je jako ugodno, tako da bi svakom preporučio da dođe i na radan i na neradan dan.
1: Vrijeme.
0: U noći i ujutro prolazno povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimične pljuskove, osobito prema istoku. Sutra danju pretežno sunčano, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka ponovno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti jak. Najniža temperatura oko 20, a najviše oko 32 stupnja. U Osijeku vrlo vruće. U 16 sati mjerimo 34 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 34%, tlak iznosi 1018 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Prometne informacije Radio Osijeka.
9: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 na 418. kilometru između čvorova Zagvozd i Šestanovac u smjeru Zagreba zbog prometne nesreće vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prometna nesreća je i na državnoj cesti D1. Promet je prekinut kod skretanja za mjesta Kupljenovo i Jakovlje. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru kopna, ali i u smjeru mora. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke, gdje je kolona duga oko 1 km. Zatim na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale, te u trajektnim lukama i pristaništima. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

prvenstvo u ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.

0: Mijači kao ti, dobar vam dan, slušate Radio Osijek i na pravom ste valu, odnosno na našem valu ljeta. Slavonija i Baranja su prepune različitih ljepota. Ako ste ljubitelj ili ljubiteljica sporta i to onog vanjskog, poslužit ćemo se ipak anglizmom i reći onog pravog outdoor sporta, onda je ovo događanje koje ćemo najaviti u idućim minutama zasigurno za vas. Tradicionalni kup Borovik, odnosno po novom kup Đakovo, održat će se ovoga vikenda, odnosno 27. lipnja na akumulacijskom jezeru Jošava u Đakovu. Riječ je pak o, možemo reći, svojevrsnom maratonu lađa po uzoru na onaj neretvanski, ali ipak i mi Slavonci dobro znamo nekada zaveslati. Inače, utrka tih lađa se održava nedaleko od Đakova, dužina akumulacije 4,5 km, širina od 100 do 180 metara, prosječna dubina 3 metra, tako kažu iz turističke zajednice. A koliko se ove godine prijavilo ekipa, tko će sve zaveslati, tko bi mogao očekivati pobjedu, otkrio našoj kolegici Meli Tihomi, predsjednik Sportsko-veslačke udruge Đakovo, Ivan Gurdon.
1: Ove godine se prijavilo 18 ekipa, od toga je 8 ženskih i 10 muških ekipa. Dvije su iz doline Neretve muške, a ostatak je sa kopna.
2: Imate dobre uvjete za trening ovdje?
1: Ovdje su izvrsni uvjeti za trening, imamo veliku dužinu i svaki dan smo tu.
2: Recite nam, evo, za sve one koji dolaze u Đakovo sljedeći vikend i žele gledati lađare, kada počinje natjecanje s obzirom da su velike vrućine, evo, i mi se već topimo.
1: Prva je ženska utrka, ona kreće u 16.30, druga je muška, ona kreće u 18 sati.
2: Hvala vam lijepo, a s nama je i direktorica turističke zajednice Đakovo i ujedno i lađarica, gospođa Marija Borko. Recite nam, Marija, koliko se zapravo mora trenirati za ovakvo natjecanje?
3: Treninzi su dosta teški i naporni, ali je u svakom slučaju dobro i zanimljivo, prvenstveno za osobni napredak, a kad to spojite još sa poslom koje radite, nema ljepše stvari.
2: Postoje li ovdje svi uvjeti za trening, koliko je naporno?
3: Pa treninzi je ovisno što se vježba, ali vježba se nekad i tehnika, nekad se vježba i malo brže veslanje kada je riječ o obilaženju. Treninzi su dosta, kažem, teški, ali nakon i treninga i maratona nema ljepšeg osjećaja.
2: A sada u onom dijelu što je vaš posao, to je turizam i lađarstvo, koliko je zapravo ovo važno za promociju tog outdoor turizma na ovom području?
3: Pa evo, od 2020. godine zajedno s općinama Đakovštine i gradom Đakovom, naravno uz važnog partnera Sportsko-veslačku udrugu Đakovo, ali i uz druge partnere sportske udruge sa područja Đakovštine, počeli smo razvijati outdoor turistički proizvod i ono što nam je iznimno drago, osim lađa, osim utrka, osim bicikleta, klizma, otvorili smo i dobre uvjete za djecu za školu kajaka.
2: Sve to zapravo privlači i turiste, bude ih puno kada dođu gledati lađare, nisu to samo obitelji i prijatelji, doista ljudi dođu i uživaju. Mogu i ovdje kampirati, vidimo da ima i kampera i šatora.
3: Pa evo, zaista je blizu Đakova i može se i kampirati i uživati u ljepotama prirodne baštine Đakova i Đakovštine.

0: Radio Osijek.
1: Mi ljudi smo stvarno neka posebna sorta, odnosno vrsta, jer uvijek se svi žale kako novaca nemaju, a onda statistike pokazuju da se troši sve u 16, što se kaže, da se putuje i da se uživa. Pa tako istraživanje Europske putničke komisije pokazuje da inflacija, ratovi i cijene goriva nisu pokolebali Europljane, jer interes za putovanja u proljeće, ali i ljeto 2026. skočuje na rekordnih 82%. Čak 59% ispitanika planira odmor na Mediteranu, što je 17% više nego lani, a ključni motivi su sunce, plaža i sigurnost. Kako jednostavno. Ipak, tu Hrvatska nije ušla u top 5 najpoželjnijih destinacija, no nalazimo se barem u top 10, da budem precizniji, na 9. mjestu, a ljetovanje na Jadranu planira tek 4% ispitanih, no tu listu predvode Španjolska, Italija, Francuska, te Grčka i Portugal. Međutim, Hrvatska dobro stoji tek kod Austrijanaca i Poljaka, gdje držimo 3. mjesto, dok Nijemci i Talijani ove godine nas nisu uvrstili među svojih 5 najdražih odredišta. Zbog rasta troškova turisti postaju znatno štedljivi, kako piše Jutarnji list, bilježi se tu pad budžeta većih od 1500 eura, dok raste broj onih koji planiraju potrošiti do 1000 eura po osobi. Kako bi uštedjeli, putnici skraćuju boravke na 4 do 6 noćenja, planiraju samo jedno putovanje umjesto više njih, te radije biraju lipanj ili rujan zbog povoljnijih cijena, a istraživanje pokazalo kako čak 41% turista sada aktivno traži manje popularna odredišta kako bi izbjegli gužve i napuhane cijene, što je trend koji najviše predvode mladi od 18 do 24 godine, te gosti iz Njemačke, Švicarske i Poljske. Eto, zanimljiva jedna statistika, zanimljivi jedni pokazatelji, ali znate kako je to. Mora se ići na more, pa će tako vjerojatno biti i za većinu naših sugrađana ove godine. A mi moramo lagano svirati do vijesti koje su nam točno u 17 sati, stoga ostanite uz Radio Osijek.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
0: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
2: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
4: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
3: Koliko brži?
4: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
3: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
4: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Slušate Radio Osijek.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dan je antifašističke borbe. Obilježen je u mnogim hrvatskim gradovima, a središnja proslava bila je u Brezovici u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe. Ljudi su na proslavu došli i iz udaljenijih krajeva.
2: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
3: Pa evo, našli smo se to, vidimo se stari prijatelji koji jesmo, to evociramo malo uspomene. Opet ćemo doći ako budemo živi sljedeće godine. Očekujem poruke koje će se pridržavati i lijevi i desni i oni srednji. Da ne bude samo jednoobrazno.
4: Mi bi trebali kao antifašisti biti nešto aktivniji. Nama je lakše nego onima koji su tu bili i koji su se borili za ovu našu slobodu.
0: Stigao nam je i drugi toplinski val tijekom kojega će se u nekim dijelovima Hrvatske temperature približiti do 35 stupnjeva. Iz DHMZ-a upozoravaju na potencijalno opasno vrijeme. Žuta upozorenja izdana su za Splitsku, Zagrebačku i Osječku regiju. Marin Bilančić.
5: Spas od visokih temperatura mnogi će Osjećani potražiti na popularnom kupalištu Copacabana, gdje su uz pješčanu plažu u Zdravu otvoreni i uređeni bazeni s dodatnim sadržajima za sve generacije. Ipak najviše uživaju oni najmlađi.
6: I otvoriti tu novi bazeni.
7: Ja se kupaš na bazenima ili u Dravi?
6: Na bazenima je lijepo.
8: Kupika je tradicija Osjećana i evo, nastavlja se generacijski. Bazeni. Pogotovo sad sa obnovom, ovo drugoj fazi, idemo dalje.
9: Drava je fantastična. 24 stupnja, trenutno toplija čak i od mora. Drava je ipak Drava, od malih nogu. Tako će i ostati.
10: Zna ove vrućine, savršeno osvježenje. Nema boljeg, kako more, samo Copacabana.
5: Visoke temperature i iznad prosječno toplo vrijeme očekuju nas do kraja tjedna. Liječnici savjetuju osobama starije životne dobi i trudnicama da izbjegavaju boravak na suncu između 10 i 17 sati, kao i naporan fizički rad.
11: Također je i preporučljivo konzumirati laganije obroke podijeljene na 5 puta u danu, te nositi nešto laganiju odjeću, a naravno nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
5: Kazao je Roberto Bajto, liječnik opće medicine Doma zdravlja Osječko-baranjske županije. A upozorenje i ovoga ljeta šalju i vatrogasci. Ističu da zbog toplinskog vala raste opasnost od požara na otvorenom prostoru, te pozivaju građane na odgovorno ponašanje, te mole da ne bacaju opuške, staklo i ne pale vatru.
1: Sport.
0: I Sanja Žigar-Frljuk.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Toronto, gdje će u srijedu u sat vremena poslije ponoći u drugom kolu svjetskog prvenstva igrati protiv Paname, o kojoj Josip Stanišić kaže.
13: Znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu.
12: U skupini G Egipat je sladao Novi Zeland 3-1 nakon preokreta, upisao prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima i napravio velik korak prema drugom krugu jer predvodi ljestvicu s 4 boda. Novi remi Belgije odigrala je samo 0-0 protiv Irana. Obje reprezentacije imaju po 2 boda, posljednji je Novi Zeland s jednim. U skupini H Španjolska je nadigrala Saudijsku Arabiju 4-0 te izbila na vodeće mjesto na ljestvici s 4 boda. Po 2 sada imaju Urugvaj i Zelenoordski otoci nakon što su remizirali 2-2. Večeras i noćas utakmice u skupini I i J. U 19 sati Argentina-Austrija, u 23 Francuska-Irak. 2 sata poslije ponoći Norveška-Senegal, u 5 ujutro Jordan-Alžir.
1: Vrijeme.
0: I još malo o toplinskom valu. U noći ujutro prolazno povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimične pljuskove, osobito prema istoku. Sutra danju pretežno sunčano, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka ponovno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti jak. Najniža temperatura oko 20, a najviše oko 32 stupnja. U Osijeku i dalje vrlo vruća. U 17 sati mjerimo 34 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 35%, tlak iznosi 1017 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
14: Ua, ua, ua, pa, ua. Ua, ua, ua, pa, pa, ua.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Slušali smo Hozijera i Too Sweet, 17 sati 19 minuta, slušate Radio Osijek, dobar vam dan u našem programu. Ako pak njega želite slušati na nekom od festivala, dobro je znati kako će upravo Hozijer ovoga ljeta nastupiti u Njemačkoj, Belgiji, Luksemburgu, Francuskoj i Italiji. Tako da možete skoknuti u neku od tih država, poslušati ga i uživati u onom pravom festivalskom doživljaju, no ako su vam te države recimo predaleko, dobro je znati kako se Hrvatska i ovoga ljeta pretvara u veliku plesnu pozornicu na otvorenom, tako da ću ponovno spajati festivale što na skrivenim plažama, gustim šumama i na svježim planinskim vrhovima, kako to poetično zvuči. Festivalsko ludilo u Hrvatskoj otvorit ću se zapravo krajem lipnja na Krku novim festivalom, odnosno surf festivalom, dok srpanj, kako to već tradicionalno biva, na splitskom parku mladeži donosi najveći stadionski spektakl Ultra Europe s mega zvijezdama poput Kelvina Harrisa i Martina Gerixa. Obožavatelji dub i sound system kulture ove će se godine moći okupiti u Šibeniku na Sea Soundu te u Barbarigi, nadam se da sam to dobro rekao, na ekološkom festivalu Escape the City, dok se na Platku pleše na najvišoj nadmorskoj visini uz festival Trk u šumu. The Garden Resort u Tisnom i ove godine iz sezone Europska prijestolnica klubske scene, tamo će se smjenjivati underground ritmovi Love Internationala, moćni Techno Terminal 5, bas vibracije Outlook Originsa te veliko oprošteno finale legendarne house obitelji na još jednom izdanju Defected Croatia festivala. Što se pak kolovoza tiče, on će donijeti jednu mističnu atmosferu u unutrašnjost zemlje, tako kažu i glazbeni kritičari, gdje šuma kod Slunja ugošuje globalnu obitelj psihodelične glazbe na Modemu, dok se u planinama Fužina održava Zero Way Forestera, a za kraj ljeta u Tisnom sve one profinjene progresiv melodije donosi Balens. Glazbeni puristi će imati također Deckmantel Selectors festival za sebe, a ljetnu sezonu tradicionalno će sa stilom zatvoriti cijenjeni Dimensions. Eto, za svakoga po nešto, sigurno ćete i ove godine uspjeti malo odminglati na nekakav glazbeni festival, uživati u ljetu i jednostavno dobre mjuzi. A mi ćemo uživati u našem eteru u dobre mjuzi, slušamo nešto domaće, Gina i Filip Rudan. Oh wait, he's not the one.

0: prvenstvo u ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr. Radio Osijek.
1: Samo dobra glazba.

0: Govorili smo o glazbi, odnosno festivalima u Hrvatskoj koje možete posjetiti ovoga ljeta, a sada ćemo malo o svjetskom nogometnom prvenstvu. Znamo kako naša hrvatska reprezentacija igra ove srijede protiv Paname u 1 sat ujutro. Na vama je naravno da odlučite hoćete li pratiti tekmu ili nećete, hoćete li to moći izdržati ili pak nećete. Oni najsretniji će možda čak uzeti u srijedu slobodan dan, a oni ekstremno sretni će možda čak uzeti jedan dan bolovanja pod navodnicima. No na stranu toga, kao što je već postalo tradicionalno na sportskim događanjima, japanski navijači na utakmicama kupe svoje smeće u plastične vreće. To su učinili i nakon što je njihov tim odigrao 2-2 protiv Nizozemske u prvoj utakmici u Teksasu, pa su tako igrači svoju slačionicu također ostavili u savršenom stanju. Dakle, ko u apoteci. Muškarci u Japanu moraju se više potruditi kod kuće, rekla jedna komentatorica na društvenim mrežama, a druga se uključila s komentarom: svi žele spasiti svijet, no nitko ne želi pomoći mami da opere suđe. Prema podacima iz 2021. godine Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, Japanke provode više od 5 puta duže vremena obavljajući kućanske poslove nego japanski muškarci, a među visoko razvijenim zemljama muškarci u Japanu su među onima s najmanjim udjelom u obavljanju kućanskih poslova. Eto, nekada ipak treba znati pomesti stvari kod kuće, a ne samo na terenu i na tribinama.
1: Ljeto uz Radio Osijek.

0: 18 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto premijera i čelnika laborističke stranke. Taj se dramatični rasplet dogodio nakon što su mu leđa okrenuli i najbliži suradnici, a popularnost mu je tjednima sve više padala. Samo nekoliko sati nakon što je Starmer dao ostavku, gradonačelnik Manchestera Andy Burnham prisegnuo je u parlamentu i najavio da će se kandidirati u utrci za Starmerova nasljednika, no nije htio reći bi li raspisao nove izbore.
2: Dao sam izjavu u kojoj sam naravno pohvalio predanost i službu premijera te potvrdio da ću se kandidirati u procesu koji će uskoro započeti. Kada se to dogodilo s Rishijem Sunakom i kada on postao premijer, vi ste pozivali na opće izbore, biste li vi isto učinili? Mislim da preskačete nekoliko koraka. Moj je prioritet danas položiti prisegu.
0: Prvi krug pregovora SAD-a i Irana o konačnom mirovnom sporazumu završen je uz ohrabrujući napredak. Objavili su katarski i pakistanski posrednici. Dogovoren je plan za postizanje konačnog sporazuma te otvaranje komunikacijske veze kako bi se izbjegli izgredi u Hormuškom tjesnacu. Iako Iran tvrdi da je zatvorio prolaz zbog izraelskih napada na Libanon, američka strana javlja da deseci brodova i dalje plove tim putem. Konačni sporazum trebao bi biti dogovoren u roku od 60 dana. O prvom krugu pregovora iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakači poručuje.
3: Neumorno pakistansko i katarsko posredovanje donijelo je veliki napredak prema završetku rata u Libanonu. Izvoz nafte i petrokemikalija je ukinut, blokada je ukinuta, dio zamrznute imovine je oslobođen, a za Iran je pokrenut veliki plan obnove i razvoja. Prvi pravi ispit je osnivanje ćelije za dekonflikt u Libanonu.
0: Stotine ljudi odale su počast žrtvama komunističkog režima ubijenima i bačenima u jamu Jazovku na Žumberku. Najviše ljudi smaknuto je u siječnju 1943. kada je u Sušicama ubijeno oko 220 zarobljenih vojnika, te u svibnju 1945. kada su iz zagrebačkih bolnica odvođeni ranjenici, medicinsko osoblje i redovnice. Svaka žrtva ima pravo na dostojanstvo i nikada neće biti zaboravljena. Glavna je poruka obilježavanja. Predsjednik Hrvatskog obrednog zdruga Jazovka Frano Čirka za HTV rekao:
4: sve ekshumacije koje su se radile, u koje se posljednjih godina intenziviraju, znači 90 ekshumiranih masovnih grobnica u posljednjih 10 godina je jako puno, između ostalog i jama Jazovka, moraju imati nužan i politički i pravni epilog. To, nažalost, nedostaje.
0: U Šibensko-kninskoj županiji aktivna su dva požara na otvorenom prostoru. Jedan je na području Prokljana, a drugi u poduzetničkoj zoni Podi. Znatno je zahtjevniji za vatrogasce. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević ističe.
5: Jedan je pod odmorišta Prokljan, a drugi nam je u blizini gospodarske zone Podi, odnosno odlagališta Bikarac. To je najveći požar trenutno i sve snage smo rasporedili po požarištima, tako da trenutno se radi. Trenutno imamo jedan objekt u kojem je blizina požara, tog objekta se štiti, drugih objekata nema, međutim radi se o terenu koji nije dovoljno pristupačan, ima i borove šume i miješanog raslinja, tako da površina je dosta velika. Pa ukupno imamo 70 vatrogasaca angažirano i to je nešto što ćemo i sigurno povećavati.
0: Nevrijeme je zahvatilo dijelove Hrvatske nakon što je prošlo Sloveniju. Ondje su u Ptuju i okolici padale jaka kiša i tuča. Olujni sustav donio je kišu i do Zagreba gdje je padalo jako i kratko uz grmljavinu. Žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena na snazi je u Zagrebačkoj, Osječkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji, a u Riječkoj je upozorenje narančasto.
1: Vrijeme.
0: Još malo o vremenu. U noći i ujutro prolazno povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimične pljuskove, osobito prema istoku. Sutra danju pretežno sunčano, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka ponovno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti jak. Najniža temperatura oko 20, a najviše oko 32 stupnja. U Osijeku i dalje vrlo vruće. U 18 sati mjerimo 34 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 34%, tlak iznosi 1017 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Mogli biste se i vi opustiti i uživati da nema ovih paklenih vrućina, 30 celzijevih stupnjeva Bilogora, 31 Gorica kod Nove Gradiške i Kutjevo, 32 Daruvar Gradište kod Županje, 33 Slavonski Brod, 34 Osijek. Čak evo, nitko nije u proteklih 2 sata uspio možda pasti ispod neke te temperature, odnosno ispod 30 celzijevih stupnjeva, čak ni za stupanj 2 se situacija nešto ne mijenja. Državni hidrometeorološki zavod također kaže da su nam i temperature Rijeka ono čisto ok. Ako poželite još skočiti u neku od naših rijeka ovdje u istočnoj Hrvatskoj, dobro je znati kako je Vukovar, odnosno Dunav, kod Vukovara na 25 stupnjeva, a naša je Drava na 26, tako piše prema posljednjim mjerenjima. Temperature Rijeka u 16 sati. Pa tko voli, neka onda izvoli potražiti svoj spas od ovih vrućina. A da bismo vas i mi malo osvježili, tu je uvijek dobra glazba koju i dalje bira naš Vanja Hrvoje Dražić. Stižu nam Majke uz Vrijeme da se krene.

18:34, slušate Radio Osijek i na valu ste ljeta s nama još do 19 sati. A imamo jednu zanimljivu pozivnicu za vas, odnosno događaj koji će uistinu pa cijeli svijet maltene dovesti u naš grad na Dravi, jer Osječki centar za mirne nasilje i ljudska prava poziva na događaj pod nazivom Osijek bez granica ove srijede s početkom u 17 sati u parku na Trgu Augusta Šenoe. Riječ je, kako kažu, o događaju koji okuplja lokalno stanovništvo, strane državljane koji žive i rade u Osijeku, tražitelje međunarodne zaštite, osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita, te sve zainteresirane građane s ciljem jačanja međusobnog razumijevanja, povezivanja i uključivanja u život lokalne zajednice. Kroz zajedničko druženje, zabavan kviz o Osijeku te predstavljanje tradicionalnih jela iz različitih zemalja i kultura, sudionici će imati priliku upoznati nove ljude, naravno onda razmijeniti iskustva i stvoriti nova poznanstva i prijateljstva, a program uključuje taj već spomenuti kviz koji se zove Koliko poznajem svoj grad, neformalno druženje te degustaciju tradicionalnih lokalnih i međunarodnih specijaliteta koje će pripremiti sami sudionici. Nije me baš nešto kviz kupio, ali dobra klopa uvijek može. Sudjelovanje je besplatno, prijave su otvorene putem QR koda koji možete pronaći i na webu Radio Osijeka, pa ove srijede se možete pridružiti jednom događaju koji će pokazati kako je Osijek grad otvorenosti, solidarnosti i zajedništva.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Govorili smo nešto ranije u našemu eteru o glazbenim festivalima koje možete posjetiti ovoga ljeta u Hrvatskoj. Jedan smo izostavili, ali s razlogom, jer znate kako kažu, šećer uvijek dolazi na kraju, a to je pak Festival in Music koji počinje večeras na zagrebačkom Jarunu i to u svom 18. izdanju, a tijekom 3 dana okupit ću neka od najvećih svjetskih glazbenih imena. Tko sve stiže na zagrebački Jarun zna Branka Muvrin.
3: Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips. Najjača su imena ovogodišnjeg 18. In Musica, koji slave gotovo 20 vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni i večernji program namijenjen je novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji, ne samo iz svijeta glazbe, ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić, jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu. To je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
3: Nastup Jacka Whitea, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog dua The White Stripes, obilježit će prvu večer na glavnoj pozornici In Musica. Na otoku hrvatske mladeži nastupit će među ostalim domaći Ivan Grobenski te One Cure, te britansko-nigerijski umjetnik Joshua Aidehen. Dobrodošli ste biciklima kao i pješice, te zetovim autobusima koji bi festivalskim danima trebali voziti svakih 15 minuta oko obale Zagrebačkog mora. Srećom, kišne kabanice neće biti potrebne na praznik koji će, vjerujemo, slaviti i velški rock trio na prvom gostovanju u Zagrebu. Publika željno iščekuje Manic Street Preachers, band s 14 studijskih albuma, 11 NME nagrada, 8 Q Awards, 4 Brit nagrade i 2 prestižna britanska glazbena priznanja Ivor Novello, koja se od 1956. dodjeljuju u Londonu za izvanredna postignuća u pisanju pjesama i skladanju.
0: Više ljeta.
5: Radio Osijek.
0: Ljetni radio.

18.51, ovo su Džavoli, a mi smo pak Radio Osijek i vrijeme da se pozdravimo za današnji prvi obosezonski na valu ljeta. Malo sam se sada spojao što se tiče ovog slaganja rečenica, ali tako je to kada vas vrućina udari u glavu. Bilo kako bilo, samo ćemo spomenuti tko je sve bio s vama ovoga poslje podneva. Glazbu koju dalje uživamo birao je naš Vanja Hrvoje Dražić za tonskim pultom. Prvo je bio naš Manjo, odnosno Emanuel Mihalj, a na njegovo mjesto došao naš Čaki Zlatko Čajo. Ja sam bio i ostao Ivan Vuknić i čujemo se još u vijestima u 19 sati. A to bi bilo to. Ostanite nam dobro, hidrirajte se i naravno ostanite uz naš program. Ćao bok!

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dan je antifašističke borbe. Obilježen je u mnogim hrvatskim gradovima, a središnja proslava bila u Brezovici, u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Jednostavno, drugi svjetski rat nije moguće prebrisati. On je dio naše povijesti, on je dio naše realnosti, takav kakav jeste, niti ljepši, niti ružni.
3: Znači, unatoč tim revizijama povijesti, tim pokušajima revizije povijesti, a podsjećamo da je antifašistička borba u temeljima, zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske i, kažem, 35 godina to nitko nije osporavao, sve to u zadnje vrijeme kada su takvi glasovi za revizijom povijesti u Drugom svjetskom ratu i antifašističke borbe sve glasili.
0: A predsjednik vlade Andrej Plenković počeo je trodnevni posjet Kanadi. U glavnom gradu Otavi sastao se s kanadskim premijerom Markom Carneyjem. Razgovaraju o produbljenju suradnje u području obrane, gospodarstva i tehnologije, a bit će riječi i o turističkoj suradnji. Premijer Plenković će se tijekom boravka u nekoliko gradova sastati s hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Utakmica se igra u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu. Veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val. U tjednu pred nama na nekim bi mjestima temperature u sjenovitim područjima mogla dosegnuti 40 stupnjeva, objavio je britanski meteorološki zavod te izdao upozorenje najviše razine za srijedu i četvrtak. U jugozapadnoj Francuskoj očekuju se temperature do 43 stupnja. U potrazi za osvježenjem tijekom vikenda se u Francuskoj utopilo 13 ljudi, a ostavljena u autu oko podneva pronađena su dva mrtva dječaka od 2 i 4 godine. Zbog visokih temperatura problema ima i u Portugalu, Španjolskoj i Belgiji. I u Hrvatskoj u tijeku drugi toplinski val, a temperature su u pojedinim dijelovima zemlje danas dosegnule 35 Celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava na opasno vrijeme. Riječka regija je pod narančastim alarmom, dok je žuto upozorenje na snazi za zagrebačko, karlovačko, kninsko i osječko područje. Većina Osječana spas od visokih temperatura potražila je na popularnom kupalištu Kopagvani, gdje su otvoreni i uređeni bazeni u kojima najviše uživaju oni najmlađi.
4: I otvori tu novi bazeni i danas rade na prognozi.
5: Ja se kupaš na bazenima ili u Dravi?
4: Na bazenima je lijepo.
6: Drava je fantastična. 24 stupnja, trenutno toplija čak i od mora. Otvorili su sad upravo ove nove bazene na Kopakabani, što je pohvalno, ali Drava je ipak Drava od malih nogu. Tako će i ostati.
7: Zna, ove vrućine je savršeno osvježenje. Nema boljeg. Kako more, samo Kopakabana. Taman fino, produženi vikend, taman na Dravi, nema boljeg. Koliko 9 se dođe, već je tu neka mala ekipica, laganini i taman prije podneva, prije najvećih vrućina kući.
8: No evo, ovo je prvo kupanje ove godine i moram priznati da je jako ugodno, tako da bi svakom preporučio da dođe i na radan i na neradan dan.
1: Vrijeme.
0: U noći i ujutro prolazno povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimične pljuskove, osobito prema istoku. Sutra danju pretežno sunčano, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka ponovno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti jak. Najniža temperatura oko 20, a najviše oko 32 stupnja. U Osijeku i dalje vrlo vruće. U 19 sati mjerimo 33 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 42%, tlak iznosi 1017 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: Horvát rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Signal. Svakog ponedjeljka za sve ljubitelje žestokog zvuka. Rock Signal.
1: Dobro večer i dobrodošli u još jedan Rock Signal. Počela nam je ljetna šema, krenulo je ljeto, što znači da u idućih nekoliko mjeseci nećemo pričati, ili ćemo pričati malo ili nimalo, a puno ćemo svirati. Međutim, današnja emisija ipak bit će kao protekle emisije. Moramo to napraviti zato što je izašla jedna velika vijest, a vijest se tiče toga da će se Faith No More ponovno okupiti nakon 10 godina pauze, pa ćemo s ovom emisijom zaokružiti ovu dosadašnju sezonu, a od idućeg tjedna krećemo sa slušaonicama. Idemo prvo sa par stvari, pa onda pričamo o Faith No More. Dobar večer još jednom.

Vi slušate Rock Signal Radio Osijeka. Dobro večer, slušajte Rock Signal, večeras ćemo se prisjetiti jednog od najutjecajnijih bendova alternativne scene, Faith No More. Posljednjih tjedana ponovno su se pojavile glasine, zapravo to više nisu ni glasine ili je potvrđeno na njihovom službenom profilu, o mogućem okupljanju benda nakon gotovo 10 godina mirovanja. Što je naravno razveselilo obožavatelje diljem svijeta. Faith No More nikada nisu bili običan rock band. U njihovu se glazbu moglo, možemo reći, utkati sve od metala i funka do punka, džeza pa čak i popa. Upravo ta nepredvidivost učinila ih je jednim od najvažnijih bendova kasnih 80-ih i 90-ih godina. Dok su drugi slijedili trendove, oni su ih stvarali.

Dobro večer, slušate Rock Signal, pričamo o Faith No More. Kada danas govorimo o nju metalu, najčešće pomislimo na Korn, Limp Bizkit ili pak Deftones. Međutim, mnogo prije nego što je taj naziv uopće postojao, Faith No More već su kombinirali elemente koji će postati zaštitni znak cijelog tog žanra. Teške gitare, funk ritmovi, reperski vokali, eksperimentiranje i potpuna žanrovska sloboda bili su sastavni dio njihovog zvuka još krajem 80-ih. Njihov album The Real Thing iz 1989. godine često se navodi kao jedno od ključnih izdanja koje je otvorilo put ka nju metalu. Zato nije pretjerano reći da su Faith No More bili pioniri žanra koji će tek eto desetljeće kasnije usvajati svjetske top liste.

Dobro večer, pričamo o Faith No More-u. Zapravo, privodimo priču kraju, ali svirat ćemo do kraja emisije Faith No More. Malo je bendova čiji se utjecaj može čuti u toliko različitih glazbenih pravaca kao kod Faith No More-a. Njihove pjesme inspirirale su generacije rock, metal i alternativnih izvođača, a njihova hrabrost da spajaju nespojivo i danas djeluje moderno. Od velikih hitova poput Epic, Midlife Crisis, pa i Easy, pa sve do njihovih eksperimentalnijih radova, ostavili su katalog koji je izdržao test vremena. Zato taj eventualni povratak Faith No More-a nije samo vijest za nostalgičare. To je podsjetnik na bend koji je dokazao da glazba ne mora poznavati granice i da se najveće stvari često događaju upravo kada se pravila ignoriraju. S ovim ću ja i završiti s pričom i kao što rekoh na početku emisije, krenula nam je ljetna šema, pa u idućim emisijama, u idućim mjesecima ćemo puno manje pričati, a puno više svirati. Uživajte u Faith No More-u do kraja emisije.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, od vijesti izdvajamo.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku, vjerojatni nasljednik bit će bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham.
2: Hrvatska obilježila dan antifašističke borbe.
0: Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata.
2: Gospodarska suradnja Hrvatske i Kanade i ulaganja teme su koje su dominirale sastankom premijera Andreja Plenkovića s kanadskim kolegom Markom Carneyem.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Kako se posljednjih dana i nagađalo, britanski premijer Keir Starmer zbog unutar stranačkog pritiska dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laburističke stranke. Starmer će ostati tehnički premijer do izbora nasljednika, sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. On je prošloga tjedna osvojio zastupnički mandat nužan za kandidaturu za novog vođu laburista i novog premijera, a poslije podne i prisegnuo u parlamentu. Jelena Maštruk.
3: Izložen unutar stranačkim i pritiscima javnosti, britanski premijer Keir Starmer i službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, no na nju se Starmer navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10 te je u svojem oproštenom govoru još jedan put istaknuo postignuća svojeg mandata te ustvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laburističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: Vjerojatno je za njegovu ostavku presudna bila i činjenica da je njegov stranački suparnik Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu, a ono mu omogućava da pokrene formalni postupak za preuzimanje stranke. Nakon što je Burnham prisegnuo u parlamentu, odbio odgovoriti na novinarsko pitanje, smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Na prijevremene izbore pozvao je i vođa sve snažnije reformske stranke Nigel Farage, koja vodi u anketama ističući da je zemlju destabilizirala činjenica da je imala 6 premijera u 7 godina.
5: A ako sljedeći premijer bude novi zastupnik za Makerfield Andy Burnham, on se uopće nije kandidirao na prošlim izborima. I stvarno mislim da je moj poziv da se što prije održe opći izbori moguć. Mislim da ćete za to pronaći veliku potporu.
3: Nominacije za novog vođu laburističke stranke otvorit će se 9. sljedećeg mjeseca, a cijeli proces bit će dovršen do ljetne parlamentarne stanke, što znači da će Velika Britanija dobiti novog premijera prije nego što se parlament ponovno okupi u rujnu. Do tada će Starmer ostati na dužnosti premijera u tehničkom mandatu. Konzervativna oporba upozorava da je zemlja u opasnosti, da njome nitko neće upravljati jer nakon Starmerove ostavke nisu postavljeni jasni rokovi za izbor novog predsjednika vlade.
2: A predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskim zajednicom, gospodarstvenicima, pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je počeo sastanku s kanadskim premijerom Markom Carneyem u glavnom gradu Otavi. Evo izjave dvojice premijera.
6: Ovo je prvi posjet jednog hrvatskog premijera Kanadi i počašćeni smo i njegovim dolaskom i dolaskom članova vlade. Imali smo mnogo tema za razgovor, od suradnje na području obrambene industrije i energetike do zrakoplovne industrije i kulture. A tu je i tema svjetskog prvenstva. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić. Mislim da je trenutak za ovaj posjet idealan. Raste trgovinska razmjena naših zemalja, pogotovo nakon kupnje zrakoplova tipa Airbus, koji se proizvode u Kanadi, i isporuke broda iz brodogradilišta 3. maj kanadskoj kompaniji Algoma. Novo je prilika da se uvjerimo kako 250,000 Kanađana hrvatskog podrijetla gradi mostove između naših zemalja, pogotovo ovdje u Otavi. A kad je riječ o nogometu, želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname sutra u Torontu.
2: S pregovora u Švicarskoj stižu ohrabrujuće vijesti. Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran. Ivanka Zorić.
7: Pregovori su donijeli znatan napredak, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance. First.
4: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
7: On je objasnio da će odmrzavanje iranskih sredstava, ako se to dogodi, biti upotrijebljeno isključivo za kupnju američke robe, nužne iranskim građanima. Glasnogovornik iranske vlade, Esmail Bagheji, kaže.
4: Stajalište je iranskog izaslanstva da moramo prisiliti drugu stranu da ispuni svoje obveze. Na četverostranim sastancima izražena je naša zabrinutost zbog nepoštivanja sporazuma druge strane. Cionistički režim kontinuirano krši primirje koje je dogovoreno u sporazumu od 18. ovog mjeseca.
7: Naime, najveća prepreka pregovorima u ovom su trenutku izraelski napadi na Južni Libanon. Izraelski premijer Netanjahu.
4: Uspostavili smo sigurnosnu zonu u Gazi, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Siriji, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Libanonu i održavat ćemo je koliko god je potrebno za zaštitu našeg naroda.
7: Šef Hezbollaha Naim Kasem odgovara.
4: Izrael neće ostati u Libanonu. Sigurno. Mi smo se već obvezali na zaustavljanje borbi, ali Izrael to neprekidno krši. Mi odgovaramo na svako kršenje primirja i nastavit ćemo se braniti.
7: Prvi krug pregovora trajao je do sitnih sati, a u jednom su se trenutku Iranci povukli, jer je predsjednik Trump zaprijetio na društvenim mrežama da će ponovno napasti Iran ako ne zaustavi svoje plaćenike u Libanonu. No, zahvaljujući posredovanju katarskih i pakistanskih dužnosnika, ipak su se vratili za pregovarački stol. Specijalizirani timovi dviju strana sada nastavljaju tehničke razgovore, a potpredsjednik Vance i njegov pregovarački tim u sljedećih bi 60 dana trebali postići novi sporazum o iranskom nuklearnom programu.
2: Završetku ratnih zbivanja na Bliskom istoku te ponovnoj slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem nadaju se prije svega pomorci koji su mjesecima na brodovima u Perzijskom zaljevu. Na početku rata ondje ih je bilo oko 200, a neki su se nedavno vratili u Hrvatsku. Svoja svjedočanstva podijelili su ekskluzivno za Hrvatski radio s kolegom Vladimirom Šetkom.
8: S broda Atlantske plovidbe APA Sarea, koji je još uvijek u Perzijskom zaljevu, u svibnju se u vrsi vratio mladi drugi časnik palube Duje Milutin. Vijest o zatvaranju Hormuškog tjesnaca zatekla ih je u luci kod Dubaija. Postupali su po uputama kompanije, vodeći prije svega računa o sigurnosti posade i broda.
9: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo rakete, dronove, kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem, jel? Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega opet treba neka doza sreće.
8: No, sreće nisu imali prigodom kratkotrajnog otvaranja tjesnaca.
9: I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko, jel? Opet smo usidrili.
8: Više sreće imao njegov sumještanin Enio Vukić, koji je u isto vrijeme bio na brodu za kružna putovanja. Brod sa 100 članova posade stigao je do Hormuza.
10: Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se je opet zatvorio. Tako da su 4 kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suvetski kanal.
8: Enio i Duje skoro svakodnevno su bili u kontaktu, a nakon izlaska iz Hormuza osjećaj je bio neopisiv.
10: Imali smo sreće u nesreći da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more i dovukli smo se do, prvi porat je bio Malta, tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku.
8: Obojica vrških pomoraca nadaju se da će se uspostaviti trajni mir, te da će uskoro i njihove kolege napustiti područje Perzijskog zaljeva.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska je obilježila dan antifašističke borbe u znak sjećanja na događaj prije 85 godina kada je u šumi Brezovici kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. U Brezovici je bio Igor Okičić.
11: 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovici pored Siska osnovan je prvi sisački partizanski odred. Mnogi dolaze svake godine.
12: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
13: Pa evo, našli smo se to, vidimo se stare prijatelji koji jesmo, to evociramo malo uspomene.
11: Unatoč godinama, nekima nije teško doći na biciklu iz Siska.
14: Dođem ovako, svake godine pogledat šta se dešava i tako.
11: Otkud ste inače?
14: Iz Siska sam, ja sigurno antifašizam je pravi, bogam, nije ko ovi krivi.
11: Predsjednik Zoran Milanović je u svom govoru poručio.
15: Ruku na srce da nije bilo Tuđmana, Mesića, Manolića, Boljkovca, to je u principu to, ovaj praznik ne bi postojao.
11: Ni ove godine nije bilo premijera Andreja Plenkovića. Njegov izaslanik bio je ministar Alen Ružić.
16: Vlada svojim djelima pokazuje punu podršku borbi protiv apsolutno svih totalitarnih režima i da dijelima stoji iza ne samo deklarativno, nego i onim što čini da stoji iza takvih stavova.
11: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić stigao je okružen hrvatskim zastavama.
17: Proslava dana antifašizma je možda važnija ovih godina nego što je to bilo ranije. Osobito zbog transformacije vladajuće stranke u Hrvatskoj. Ono što me jedino zabrinjava je zapravo jedan rotacijski odnos HDZ-a prema državnom prazniku. Ovo je državni praznik, a oni uvijek imaju rotacijski odnos. A to znači da rotacijski šalju različite ministre svake godine druge. Dakle, ovo je mjesto gdje i premijer i predsjednik Sabora, pošto je državni praznik, moraju biti. Ne da bi trebali, nego moraju biti.
11: Igor Peternel iz stranke Domino ne slaže se sa slavljanjem današnjeg dana kao državnog praznika. Donio je tablu na kojoj je pisalo sjećanje na žrtve komunizma.
18: Slavi se jedna laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i slavi se zapravo sramota. Sramota, nametanje jugoslavenske države, nametanje terora, nametanje jednoumlja.
11: U Brezovici je bio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je poručio.
19: Uglavnom nema predsjednika ni vlade ni predsjednika Sabora na ovaj državni praznik. Ja ću samo reći, ja neću govoriti drugima, uvijek govorim prije svega o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik, ali baš uvijek prisutan.
11: U antifašističkoj borbi sudjelovalo je oko 230 tisuća Hrvata.
0: HDZ je odgovorio na kritike predsjednika SDP-a, Siniše Hajdaša Dončića, zbog nedolaska premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u Brezovicu, poručivši da si je Hajdaš umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam sustavno ignorira Dan državnosti. Za razliku od isključivosti ljevice, naša vlada, Hrvatski sabor i HDZ kao vladajuća stranka poštuju sve državne blagdane, poručili su iz HDZ-a na društvenim mrežama.
2: Kod Sošica na Žumberku odana je počast žrtvama komunističkog režima ubijenima i bačenima u jamu Jazovku. Okupljeni su se u tišini i molitvi prisjetili zločina počinjenih 1943. i 45. godine uz jasne poruke da svaka žrtva ima pravo na dostojanstvo i nijedna neće biti zaboravljena. Predsjednik Hrvatskog obrednog zdruga Jazovka Frano Čirko, nakon njega Milka Jandrlić i Zdravko Požar iz Duge Rese.
20: Sve ekshumacije koje su se radile u posljednjih godina, koje se posljednjih godina intenziviraju, znači 90 ekshumiranih masovnih grobnica u posljednjih 10 godina je jako puno, između ostalog i jama Jazovka, moraju imati nužan i politički i pravni epilog. To, nažalost, nedostaje.
21: Vele, ono, svaki rat ima svoje žrtve, ali ovo su nedužne žrtve, pogotovo što znamo da su posmrtni ostaci nađeni vezani žicom, znači nije bilo suđenja.
22: A dolazim jer mi je deda nestal, nema ga nestal jer je pokopan ujak, mamin najstariji brat. I onda dolazim odat počasti njima i svim ostalim.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u sljedeća dva dana održat će javne razgovore s kandidatima za tri nova ustavna suca. U ponovljenom postupku utvrđeno je 16 kandidatura. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora uz prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Na obilježavanju dana antifašističke borbe u Brezovici bio je i predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić, kojeg su novinari pitali kako sud funkcionira u nepotpunom sastavu i očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. srpnja.
3: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
2: Bez obzira na napise u nekim medijima, iz Europske komisije odbili su nagađanja da zbog tvrdnji da visoka predstavnica Kaja Kalas nije dobrodošla u Izraelu, na razgovorima u Tel Avivu kao njezina zamjena komisiju predstavlja povjerenica za Sredozemlje Dubravka Šuica. Glasnogovornik Markus Lamert.
5: This is a long planned mission.
6: Radi se o dugo planiranoj misiji. Susreti se odvijaju s političkim i vjerskim čelnicima, predstavnicima Ujedinjenih naroda, nevladinog sektora i građanskih udruga. Povjerenica čije područje djelovanja suradnja na Sredozemlju prenijeće stajališta Unije o regionalnom sukobu, obnovi palestinskih područja, stanju na zapadnoj obali. Uvijek jasno ističemo da je potrebno voditi konstruktivni dijalog uz međusobno poštivanje sa svim našim partnerima, još i više kada postoje razlike.
0: Veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val. Najteže je u Francuskoj, u kojoj je umrlo najmanje 18 ljudi, među kojima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature se penju i na više od 40 stupnjeva, pa u mnogim školama nema nastave. Toplinski val nazvan je Omega blok, jer ima oblik grčkog slova. Iz Sahare dolazi topao zrak i vrlo se sporo kreće. Zato imamo ovako intenzivnu vrućinu, objavili su britanski meteorolozi. U priopćenju su istaknuli da bi četverodnevni toplinski val mogao podignuti temperature iznad 39 stupnjeva. Italija je također izdala crvena upozorenja za toplinski val za 12 gradova. Zbog visokih temperatura problema ima i u Portugalu, Španjolskoj i Belgiji.
2: 13 je osoba poginula, a 66 je ozlijeđeno u eksploziji u velikom kompleksu za ukapljeni prirodni plin u Kataru. Nesreća se dogodila dok su radnici ponovno pokretali operacije prekinute nakon napada Irana u ožujku.
0: Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila tvornicu za proizvodnju elektronike za projektile u ruskoj pograničnoj regiji Voronježu. Napad je potvrdio guverner regije, koji je istaknuo da je u napadu ubijeno 5 ljudi i 10 su ozlijeđeni. Kijev je u posljednje vrijeme pojačao napade na rusku obrambenu industriju raketama dugog dometa.
2: Bivši ministar prometa u vladi španjolskog premijera Pedra Sancheza, José Luis Abalos, osuđen je na 24 godine zatvora zbog niza korupcijskih djela. Među njima je i mito za kupnju maski za lice tijekom pandemije COVID-a. To je prva presuda od mnogosudskih predmeta povezanih s vladajućom socijalističkom strankom.
0: Češka vlada podnijela je prijedlog zakona o zabrani korištenja mobilnih telefona u školama od rujna sljedeće godine, otkrio je premijer Andrej Babiš. Zabrana bi se odnosila na uporabu telefona u učionicama i tijekom odmora, uz iznimke poput zdravstvenih razloga ili korištenja u obrazovne svrhe.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
0: Najavljeno nevrijeme stiglo je poslije podne preko Slovenije i do Hrvatske. Jak vjetar i kiša zahvatili su Hrvatsko Zagorje i grad Zagreb, srećom bez veće štete. U Sloveniji, u okolici Ptuja, situacija je bila nešto ozbiljnija. Uz jaku kišu padala je tuča veličine lješnjaka. Za Riječku u regiju Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog očekivanih visokih temperatura. Na tom su području mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, kao i na području Osječke, Zagrebačke i Kninske regije. Upozorenje na vrućine proglašeno je za Splitsku i Dubrovačku regiju, a u Velebitskom kanalu te Kvarneru i Kvarneriću moguća je pojačana bura.
2: Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je na šibenskom području. U Dubravi je izgorjelo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Na požarištu trenutačno nema otvorenog plamena. Stanje je sada dobro, rekao je zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
4: Tijekom dana je 75 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju, 4 kanadera. Tijekom noći će ostati 30 vatrogasaca na terenu i kontrolirati samo požarište. Nemamo više otvorene vatre, imamo na mjestima i dimljavanje i trenutno se radi sanacija. Evo, jučer i danas poznati su uzročnici ovih požara. To je suho grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo ovo naše područje od 14.30, ali jednostavno evo, tu ne možemo nikako preventivno djelovati. To je priroda i evo, mi radimo samo onaj svoj dio posla i spremni smo za sve budući izazove.
2: Požari u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Otočni vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
7: Obranjene su kuće, što je najbitnije, požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma, imamo 10 vozila, 50-60 ljudi, nastojat ćemo to riješiti.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
9: U prvoj današnjoj utakmici na svjetskom prvenstvu Argentina je pobijedila Austriju s 2-0 i osigurala prolaz u 16. finala. Oba pogotka postigao je Leo Messi, koji je s ukupno 18 pogodaka postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, a od čega ih je čak već 5 postigao na ovom svjetskom prvenstvu. Hrvatska nogometna reprezentacija je uoči utakmice s Panamom stigla u Toronto, odakle se javio Dameo Ramić Kovačić.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Dobro vam večer iz kišnog i prohladnog Toronta, gdje je malo prije završila najavna konferencija za medije i to na stadionu na kojem će se igrati utakmica Hrvatske i Paname. Zlatko Dalić po običaju nije otkrio sve karte, iako je nekoliko pozicija otvoreno, izbornik poručuje da nema dilema, ali nema ni imena. Sastav od Dalića već po navici večer prije utakmice nećemo čuti. Ipak jedna se promjena dade iščitati iz činjenice da je na konferenciji utakmicu najavio Mateo Kovačić, što sugerira da bi mogao dodatno ojačati naš vezni red od prve minute utakmice s Panamom.
25: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već ovaj dva mjesta

0: A takvima je izbornik ocijenio i sve ostale naše nogometaše. Pred njima je sada još jedan trening, ne ovdje na stadionu, nego u obližnjem trening kampu. Utakmica je sutra u 19 sati po lokalnom vremenu, što je 1 sat u noći na srijedu u Lijepoj našoj, prema kojoj ćemo vam emitirati prijenos putem drugog programa Hrvatskog radija i televizije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska košarkaška reprezentacija koja je na pripremama u Opatiji od danas je kompletna. Stigle su je dvije najveće uzdanice, Ivica Zubac i Mario Hezonja, koji kaže:
3: svi su na OKL, svi spremni. Sad kroz treninge i kroz prijateljske utakmice maksimalno se vratiti u ono naše što radimo tokom prozora zimi i nastavi dalje, nastavi pobjeđivati.
2: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ograde za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata igre i 5 spašenih meč lopti pobijedila Antoniju Ružić sa 7-6, 4-6 i 7-6. U prvom kolu kvalifikacija Wimbledona Borna Gojo je sa 7-6 i 6-2 bio bolji od Wonga iz Hong Konga. Matej Dodig je s 3-6, 7-6 i 7-6 pobijedio Portugalca Silvu, a Luka Mikrut je izgubio sa 7-5 i 7-6 od Talijana Travalja. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
1: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
5: Nakon u većini predjela tople na Jadranu i vrlo tople noći, dan je uz prevladavajuće sunčano, bilo vruće, vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne i navečer uz lokalno jači razvoj oblaka bilo je pljuskova s grmljavinom koji su ponegdje na sjevernom Jadranu, u Dalmaciji i u dijelu središnje Hrvatske bili izraženi i praćeni jakim vjetrom, lokalno i pojavom tuče. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni te bura. Najviša temperatura bila između 31 i 36, na Jadranu ponegdje i do 38 Celzijevi stupnjeva. I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na sjevernom Jadranu i na krajnjem istoku gdje ponekog pljuska može biti veći tijekom noći i jutra. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjerena bura, podnove lepita u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 17 i 22, na obali otocima od 23 do 27, a najviša od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sljedećih dana sunčano i vruće, poneprije na Jadranu i vrlo vruće, a lokalnih pljuskova još može biti tijekom srijede.
1: Kronika dana.
4: Na kraju emisije podsjetnik.
6: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku. Vjerojatni nasljednik bit će bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham.
4: Hrvatska obilježila dan antifašističke borbe.
6: Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata.
4: Gospodarska suradnja Hrvatske i Kanade i ulaganja, teme su koje su dominirale sastankom premijera Andreja Plenkovića s kanadskim kolegom Markom Carneyem.
6: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu, temperature od 30 do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
7: Jukebox. Jukebox.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca?
1: Se o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskom zajednicom, gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je počeo sastankom s kanadskim premijerom Markom Carneyem u glavnom gradu Otavi.
2: Ovo je prvi posjet jednog hrvatskog premijera Kanadi i počašćeni smo i njegovim dolaskom i dolaskom članova vlade. Imali smo mnogo tema za razgovor, od suradnje na području obrambene industrije i energetike do zrakoplovne industrije i kulture. A tu je i tema svjetskog prvenstva. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić. Mislim da je trenutak za ovaj posjet idealan. Raste trgovinska razmjena naših zemalja, pogotovo nakon kupnje zrakoplova tipa Airbus, koji se proizvode u Kanadi, i isporuke broda iz brodogradilišta 3. maj kanadskoj kompaniji Algoma. Novo je prilika da se uvjerimo kako 250.000 Kanađana hrvatskog podrijetla gradi mostove između naših zemalja, pogotovo ovdje u Otavi. A kad je riječ o nogometu, želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname sutra u Torontu.
0: U Hrvatskoj je obilježen dan antifašističke borbe, državni praznik u znak sjećanja na osnutak prvog sisačkog partizanskog odreda 1941. Središnja je svečanost održana kod spomen obilježja u šumi Brezovici kod Siska.
3: Vijesti.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest: jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
5: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: S pregovora u Švicarskoj stižu ohrabrujuće vijesti. Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
4: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
0: Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila tvornicu za proizvodnju elektronike za projektile u ruskoj pograničnoj regiji Voronježu. Napad je potvrdio guverner regije koji je istaknuo da je u napadu ubijeno 5 ljudi i 10 su ozlijeđeni. Kijev je u posljednje vrijeme pojačao napade na rusku obrambenu industriju raketama dugog dometa. Veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val. Najteže je u Francuskoj, u kojoj je umrlo najmanje 18 ljudi, među kojima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature se penju i na više od 40 stupnjeva, pa u mnogim školama nema nastave. Toplinski val nazvan je Omega blok jer ima oblik grčkog slova. Iz Sahare dolazi topao zrak i vrlo se sporo kreće. Zato imamo ovako intenzivnu vrućinu, objavili su britanski meteorolozi. U priopćenju su istaknuli da bi četverodnevni toplinski val mogao podignuti temperature iznad 39 stupnjeva. Italija je također izdala crvena upozorenja na toplinski val za 12 gradova. Zbog visokih temperatura problema imaju u Portugalu, Španjolskoj i Belgiji.
3: Vijesti.
0: Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je na šibenskom području. U Dubravi je izgorjelo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Na požarištu trenutačno nema otvorenog plamena. Stanje je sada dobro, rekao je zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
6: Tijekom dana je 75 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju, 4 kanadera. Tijekom noći će ostati 30 vatrogasaca na terenu i kontrolirati samo požarište. Nemamo više otvorene vatre, imamo na mjestima i dimljavanje i trenutno se radi sanacija. Evo, jučer i danas poznati su uzročnici ovih požara. To je suho grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo ovo naše područje od 14.30, ali jednostavno evo, tu ne možemo nikako preventivno djelovati. To je priroda i evo, mi radimo samo onaj svoj dio i spremni smo za sve buduće izazove.
0: Požari u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Otočki vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
7: Obranjene su kuće, što je najbitnije. Požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma. Imamo 10 vozila, 50-60 ljudi. Nastavit ćemo to riješiti.
3: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija je uoči utakmice s Panamom stigla u Toronto, odakle se javio Dameo Ramić Kovačić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Zlatko Dadić po običaju nije otkrio sve karte, iako je nekoliko pozicija otvoreno, izbornik poručuje da nema dilema, ali nema ni imena. Sastav od Dadića već po navici večer prije utakmice nećemo čuti. Ipak jedna se promjena dade iščitati iz činjenice da je na konferenciji utakmicu najavio Mateo Kovačić, što sugerira da bi mogao dodatno ojačati naš vezni red od prve minute utakmice s Panamom.
10: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već ovaj dva mjesta sam u punom pogonu, tako da ovaj u sve boljem i boljem sam stanju i spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolaganju u ekipi.
9: Potvrdio je Mateo da se osjeća zdravo i spremno, a takvima je izbornik ocijenio i sve ostale naše nogometaše. Utakmica je sutra u 19 sati po lokalnom vremenu, što je 1 sat u noći na srijedu u Lijepoj našoj, prema kojoj ćemo vam emitirati prijenos putem drugog programa Hrvatskog radija i televizije.
8: U susretu drugoga kola skupine J, Argentina je pobijedila Austriju s 2:0 i osigurala prolaz u 16. finala. Oba pogotka postigao je Leo Messi, koji je s ukupno 18 pogodaka tako postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Hrvatska košarkaška reprezentacija, koja je na pripremama u Opatiji, od jučer je kompletna. Stigle su i dvije najveće uzdanice, Mario Hezonja i Ivica Zubac, koji kaže:
11: sve ide super, zadovoljan sam, nisam nikad igrao pod trenerom Mijatovićem, tako da ovo će biti neko novo iskustvo, da vidim šta je to novo i pa sam uzbuđen. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu što možemo.
8: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ograde za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskove s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevno od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Jedan je sat.
1: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
2: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
1: Vijesti.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
3: The question my party is asking now.
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest: jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
4: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
5: A nuclear weapons program.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed, mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
2: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
5: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed, mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.